0: Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetatter, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten Ja, ja, ja. På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Lov til pressen at han var stolt av det de har fått til.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å... Å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Sa artisten Jonas Lov I Wien, og finalen I Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump på statsbesøk I Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere I dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster lettet ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende I Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer med den. Det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept I gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret I Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige offre som befant seg I nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen I det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstritt, som følge av menneskerettighetssituasjonen I landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder I landet, blant annet I Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder I snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: På en del steder så har det kommet en del nysnø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe I nord, så at temperaturerna stiger I Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt, og vi får mangel på nattefrost. Tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så I høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligga en del snø som ustabil, og det samme gjelder då I Jotunheimen. Där kan vi ha fått lite ny snö och en del vind som gör att vi kan vara lätt att lösa ut lite mindre skeder.
0: Du kan läsa mer om varslingarna på varsom.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom I natt. Folk I den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg innendørs, melder Yle. Det også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. Fire italienere har mistet livet I en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet I Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskningen skal lagres. Reaktorene på Kjeller og I Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen avdelingsdirektør I Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
1: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har I dag, de gamle og I dårlig stand.
2: Kjernen I den nedlagte atomreaktoren I Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som I verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
1: Og så skal det jo på sikt ned I et dypt deponi, hvor det kan være trygt for hundretusenvis av år, kanskje 2-3 istider.
0: Reporter Lisbeth Schei. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter semifinalen I går kveld. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta Ja, ja, ja. På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. Jeg stolt av det vi har fått til, sa Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps I Wien.
3: Det selvfølgelig jævlig deilig å... Å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Finalen I Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt sperret. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: 3.
1: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. I Finland folk I Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken at det sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene I Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom I natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de kjent med farevarslene I Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet I en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet I Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
1: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I Buskerud. Et kjørefelt sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane Nor på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge klar for finalen I Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg stolt av det vi har fått til», sier Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps I Wien.
3: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
1: Finalen I Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God inneklemt og god morgen. Dette Petremorgen, som jo hver morgen spør, hva gleder du deg til? Og det jo super weekend foran oss, med både altså Eurovision og 17. mai. Det sikkert masse å glede seg til, eller?
1: Det da. Kristian skriver at han gleder seg til å stikke på butikken nå fra handling til 17. mai-frokost. Og det her mistenker jeg som gutte 17. mai-frokost, for hør på det her. Skal handling 10 liter ris og 3 kilo pølse? Håper det nok til boysa.
0: Ja, gøy.
1: Men det der synes jeg så jævlig vanskelig, for med en gang du skal lage mat til mer enn, si, 4 personer da, så synes jeg det fuckings umulig å handle inn mat. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, det her jeg snakker om til frokosten.
1: Jeg tippa jo da, det høres... Det må jeg også få lov å si, når jente hoster 17. mai frokost, eller dette blir en veldig sånn generaliserende skrev, men når jente hoster 17. mai frokost, så er det balansert, liksom, ordentlig frokost. Når gutta har en så er det pølse og is.
0: Jeg har vært med på et par sånne, alle tar med seg noe hver 17. mai frokoster, og min kanskje favoritt, jeg vet ikke om jeg vil kalle det tapas rett i gang, men vedkommende gjorde det, så da går vi med på det. Grandiosa.
1: Nei.
0: Jo, ja, der, og der kjente jeg på det, fordi da hadde jeg stått, og jeg hadde laget sånne der lefserør med laks, jævlig digg forresten, og brukt altså så mange ting. Jeg hadde laget hjemmelaget hvitløksbrød, jeg hadde laget masse greier. Jeg hadde stått i timesvis og holdt på, og så kommer han med Grandiosa, som han heldigvis har skjært opp, da.
1: Ja, men det skulle bare mangle, ja.
2: Men det respekterer jeg så veldig, det. For det jo ikke noen som mer norsk enn Grandis, eller?
1: Amen.
2: Når folk spiser angivelig den mest spiste maten på julaften er Grandiosa, så
1: det er ikke sant. Det er
0: reklame. Det må være prank.
2: Men uansett, jeg synes bør ha plassen sin på 17. mai frokosten.
1: Men du spiste jo ikke engang pølse og is i fjor. Hva slags pondus har du når det gjelder 17. mai?
2: Nei, men kanskje jeg ikke hadde mulighet til det i fjor, Henning Bang, ikke sant?
0: Haram.
1: Jeg bare sier det. Og så får jeg melding her fra Frida, og ser frem til generalprøven med korpset nå i ettermiddag.
0: Herregud, de har øvd i nærheten der jeg bor.
1: De har det? Ja, men ut for meg også.
0: Ja, det altså så cool. Jeg en av de få som kanskje setter pris på det, jeg vet ikke.
1: Jeg skal være helt ærlig, jeg litt sånn ternekast 3 på det. Fordi, det jo litt av charmen med barnekor også da, men det sånn, eller, ja, barnekor, det sånn, du hører at Nei, det ikke alle som treffer. Ja, og når jeg hører at det ikke alle som treffer, så er det ikke alle som treffer.
0: Nei, jeg har fått de voksne, vet du.
1: Ja, du har det.
0: Hos meg, så det har vært litt mer snilt sånn sett.
1: Ja, ikke sant.
0: Men herregud, dette er egentlig bare en liten sånn takt, alle som finner på å gå i korps.
1: Ja, fy faen.
0: Dere gjør hele 17. mai, og jeg er veldig glad for at dere gidder stå opp kjempetidlig på søndag for å få med det. Fordi alt starter så himla tidlig også. Ja. Men der står dere klare og har varmet opp på det som er. Lykke til. Håper det blir fint. Og at dere får mer is og pølse enn Arjen.
2: Ja, thank you for your service.

0: Det er den mest inneklemte Petremorgen du har vært borti noensinne, og her er det veldig snart dags for...
1: Dagens salsa!
2: Jeg
0: kjørte den der, la de små barn komme til meg i hendene dine, og bare...
2: Du lurer meg ikke inn i den, Ari, det har blitt lurt før. Ja. Det skjer ikke igjen.
1: Det i hvert fall dagens allsang, da.
0: Ja, det riktig. Ja, vi har en veldig solid teori, som jeg føler blir bekreftet til stadighet, om at dager blir bedre når man starter de med en allsang. Enten du med på ekte og synger høyt der du eller at du bare gjør det i hodet ditt. Det litt det samme for oss, egentlig.
1: Ja, selv om det inneklemt dag, så kan du fortsatt komme ditt forslag til dagens allsang. Men så det viktig å huske på de samme kriteriene som vi har hver dag.
2: Ja, låta kan for Guds skyld ikke være eldre enn 25 år. Må være kommet ut i løpet de siste 25 årene. Låta må i tillegg ha med seg litt gode stemninger, litt ekstra vektig på denne fredagen her. Det inneklemt dag. Folk på jobb, selv om man gjerne skulle ønske at det var lang helg. Vi trenger all the energy we can get. Og i tillegg da, så må det være en låt som folk kan.
0: Ja.
2: Hvis ikke blir det kalt sang.
1: Det blir bare sang.
2: Det blir bare sang. Og sang, da får du fær bort til, jeg vet ikke, NRK P1 eller noe. Ja. Her det allsang.
1: Her det allsang.
0: Æsj, P1. Ah,
1: du ung og du hipp.
0: Ja,
1: du hører hjemme her. Ja, riktig.
0: Send forslaget på en melding til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Tate McRae i Petremorgen. Vi skal snart til en splitter ny etat.
1: Absolutt. Vi skal til noen som prøver å være god på sosiale medier, men ikke får det helt til. Og det har resultert i en litt sånn keitete komisk situasjon, om du spør meg da.
0: Ja, og så har Thomas med seg altså en knakende skobanger i dagens salgssang. Denne kommer du til å like, Ari. Det er jeg sikker på.
2: Ja. Ja.
0: Og så blir det litt Kenya faktisk. Karpe på andre siden av NRK Nyheter. Nå klokka 7.
3: Og vi starter i Midtøsten. Israel og Libanon skal være i gang med forhandlinger for å få til en ny våpenhvile, det skriver nyhetsbyrået AFP. Landet ble enige om en våpenhvile den 17. april etter at Israel gikk til angrep på Libanon i begynnelsen av mars. Våpenhvilen den har blitt forlenget frem til nå, men til tross for dette så har angrepene fortsatt fra både Israel og militærgruppa Hezbollah i Libanon. Det forklarer reporter Emma Nordstein.
4: Ifølge Libanons helsedepartement så har nesten 2900 personer vært drept i Libanon siden mars, og nesten 400 av dem skal ha vært drept i løpet av denne våpenhvilen. I tillegg så har Israel prøvd å ta kontroll over store områder i Sør-Libanon der Hezbollah holdt til.
3: Libaneserne som deltar i forhandlingene sier at de håper samtalene kan føre til at Hezbollah avvæpnes og at Israel trekker seg ut av Sør-Libanon. Og så skal vi en tur til Wien, der Jonas Love har sikret seg en plass i Eurovision-finalen. Bergenseren framførte låta si «Ja, ja, ja» under semifinalen i går, og Norge ble altså ett av de 25 landene som skal delta i finalen i morgen. Og Eurovision-anmelder Jim Ødegård Pedersen ga lov terningkast 5.
5: Vi har jo en sexy mann med bart. Selvfølgelig skal vi være i finale. Ja, ja, ja. Nå er vi der.
3: Og selv så er Love ganske fornøyd med innsatsen.
6: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden. Jeg vet at vi har noe bra her. Om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
3: Finalen den er i morgen, og Norge er det tredje siste landet som skal fremføre. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Her er det snart dags for en prisutdeling. Ja, det er bare å ta på seg smoking eller kjole med alt for langt slep og være med på fest i Petremorgen snart. Men først til Karpe. Det her er Kenya.
7: The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

0: Karin og Henning.
1: Hei, sånn, hyggelig at du er her. Midt imellom, altså, himmelspretting og Eurovision og 17. mai. Det er mye som skjer om dagen, altså.
2: Det er som bare er, ja.
1: Men det er klart for prisutdeling, Petra Morgen snart.
2: Ja, jeg tenkte litt sånn i sammenheng med nasjonaldagen, da. Så jeg synes jo det er stas med mening på prøve. Så jeg har laget en liten prisutdeling, om du vil. Jeg har funnet ut hvilke meninger har folk vært mest enige i, hvilken har de vært minst enige i, og ikke minst hvilke meninger er blitt stilt flest ganger. Det blir et lite awardshow, altså. Det blir det.
1: Men aller først til dagens allsang, som i dag bestemmes av en allsang-gjenganger.
3: Ja, det er vel det tredje forslaget jeg har kommet med, som hittil har kommet gjennom til tiden løtene.
1: Hei, se på den, du. Hva driver du med i dag, Thomas?
3: Det er akkurat nå kommer jeg på lager på jobben for å hente noe utstyr som jeg trenger for å jobbe videre i dag.
1: Ikke sant? Du skal telemontere?
3: Ja, jeg skal telemontere.
1: Betyr at du er veldig mye i høyden, da?
3: Nei, du, jeg har gått over fra å jobbe med telekabel til å begynne med brannalarmanlegg, så riktig vidden, men ikke fullt så høyt som det brukte å være.
1: Ikke sant? Ja, det kan være høyt nok for noen, det. Jeg har ramlet fra sånn gardintrapp, jeg, og bruket ting, så det skal ikke mye til. Hva er det du har med deg som allsang, Thomas?
3: Du, som den tre av tre, så må vi vel også i dag gå for David Guetta, tenker jeg. Kelly Rowland, om jeg husker riktig, var alle som er og sang det. When Love Takes Over, det er vel alle som kan.
1: Ja, det er helt riktig. Det er en banger. The OG David Guetta banger, vil noen kanskje si.
4: Yeah.
1: Are der i gang?
4: Jeg tenker
1: vi bare får det på. Vi får kjøre litt. When Love Takes Over, dagens halsang på P3.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over, ble dagens allsang bestemt av Thomas.
1: Nå har det gått for langt.
0: Å nei.
1: Nå er det for mye. Nå er det for mange som prøver å være morsom på sosiale medier. Fordi nå har tolletaten slengt seg på.
0: Nei.
1: De har laget en tøysete post. Hvis jeg skulle gjette, for hva jobber tolletaten med?
2: Tolv.
1: Ja, det er ett poeng til Arin. Nå må du henge på, Jonas. Nei, men de har laget en video om at noen driver om hasjsmugling, rett og slett. Men jeg mener på at tolletaten kan ikke holde på det her viset. For de har skrevet en tekst med både emojier, og de har lagt ut en video som viser hvordan hasjen er gjemt. Og i denne videoen så har tolletaten på ekte valgt å legge på denne lyden. Og det blir fruset. Vi kan ikke flette inn den rosa panteren inn i tolletaten. De har lagt ut posten «Mango på boks, hasj på innsiden, mango emoji». Her ser du tollerne finne 64 kilo hasj skjult i det som ser helt uskyldig ut. Syltet mango. Det siste året har norske bedrifter blitt brukt som ledd i narkotikasmugling, helt uten at de har vært klar over det. Dette beslaget er et av dem. For å stoppe smugling er vi avhengige av tips. Si fra om du ser noe som ikke stemmer. Ugler i mosen er ikke tilfeldig. Ugle emoji. Ring tolletaten anonymt på 04812.
2: Men, nei, hvorfor er du så oppgitt, Jonas?
0: Jeg synes det var kleint.
1: Jeg synes også det er kleint, for det her er åpenbart. Jeg lover det. Tolletaten har fått beskjed. Det har vært et møte, og så har det vært en sosial... Det har vært noen som er ansvarlig for sosiale medier som sier vi trenger bedre tall. Vi har tall vi skal nå.
2: Ja.
0: Det er også mye glemme at de, på en måte, de har jo her kommet med tips til hvordan man skal gjøre det.
1: Absolutt.
0: Det er så fascinerende.
2: Men de treffer jo yngre, og de treffer bredere, og de treffer liksom... De treffer oss. Og det er enten... Men, så, ikke sant? Det her blir jo pratet om. De har jo nådd målet sitt.
1: Ja, jeg hører hva du sier, men de treffer yngre. Men jeg kan fortelle at samtlige av de 70 kommentarene som er på Facebook på denne videoen nå, er fra 70-åringer.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Og rundt halvparten av de er sint på tolletaten. For de mener på at hasj burde vært legalisert.
0: Oi,
1: så dette er åpenbart mot sin virkning.
0: Yes. Men er det sånn at hvis tolletaten har begynt med humor, når skal humoretaten begynne med toll?
1: Ja, vet du hva? Jeg vil se David Mokel og Java prøve å stoppe hasj i tollen, for jeg kan love deg at da blir det en fri flyt over grensen.

0: Amanda Delara sin Nå er det oss i Petremorgen.
1: Jeg ramlet over det som potensielt blitt mitt nye favorittklipp. Jeg gjorde det på sosiale medier. Vi kjenner alle til High School Musical.
0: Ja, sant det.
1: Mm. Ikke sant? Vi kan sangene fra High School Musical.
2: Stort. All in this together.
1: Eller Breaking Free, for eksempel.
0: Soaring, flying. Ja.
1: Jonas, du kan den. Dette synes jeg et gøy... Sant? Alle kan den. Mm. Ikke den familien vi skal til nå. Det en hel gjeng som sitter i stua si. Og så det da barnet i familien som har bestemt seg for å sette på karaokeversjonen av Breaking Free. Mm. Problemet bare at foreldrene og onklene og tantene til dette barnet kjenner ikke til låta i det hele tatt. Men hun har bedt de om å synge med til denne låta så godt som de bare kan. Mm. Det ble kanskje noe av det gøyeste jeg har hørt.
0: Det ble det, ja.
3: We're breaking free, so free, soaring, flying. There's not a star in heaven that we can't reach. Yeah, we're breaking free. Oh, we're breaking free. Running, climbing to get to the place.
0: Alt på en tone.
1: Alt på en tone.
0: Det så veldig som Les Misérables. At det bare... Ja.
1: Det jo det her som skjer når du på en måte... For de har jo på en måte alt de trenger i hermetegn. Man skulle tro at det her ganske lett. Men det flere i kommentarfeltet som skriver at det jævla vanskelig. Hvis det en melodi som du ikke som veldig kjent med, eller ikke kjent med i det hele tatt, så selv om du har teksten, så blir det litt fucka likevel.
0: Ja.
1: Jeg lurer på, Arin, kjenner du til DDS i låt Vinsjan på Kaja?
2: Nei, hva det du skal gjøre nå, Henning?
1: Jeg har gjort klar karaoke-versjonen til den låta. Jeg tenkte du, Arin, skulle få lov til å prøve å sange med den. Du får selvfølgelig melodien, du får selvfølgelig teksten på skjermen her i studio.
2: Fy faen!
1: Men det kommer til å bli jævlig vanskelig likevel. Og jeg skal ikke skryte på meg at jeg noen ekspert på Vinsjan på Kaja er heller.
2: Vinsjan på Kaja?
1: Men det en låt, jeg kan, hvis den blir satt på nasj, jeg kan refrenge.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kan jeg, sånn at folk kjenner til denne låta. Ja. Men jeg tror det kan bli vanskelig.
2: Ja, jeg har aldri hørt Vinsjan på Kaja, tror jeg.
1: Og derfor tenker jeg det en perfekt låt å sjekke ut om du klarer i karaokeversjonen.
0: Det blir karaoke-stand!

0: Dette jo stedet hvor vi hver dag sjekker om folket med på laget ditt eller ikke, når det kommer til noe du går rundt og mener, tenker, slash, føler. I dag så har vi forberedt en liten spesialutgave, Henning.
1: Vi skal til en liten award-show, rett og slett. Skal dele ut noen priser til enkelte meninger, men jeg vil først bruke tid til noe annet, Jonas. Hvis jeg kan be ærbødigst om lov.
0: Du kan få lov.
1: Takk. Fordi nå har det sånn at meningsbanken vår begynner å bli litt skral.
0: Nei!
1: Ja, det synes jeg litt synd, fordi at det jo så mye der ute.
2: Jeg tror det mange meninger der ute, Henning.
1: Absolutt. Og hvis det første gang du tuner inn om Petra Morgen, så kan jeg fortelle at mening på prøve, det stedet hvor du som hører på kan sende inn meningen din, og så forsvarer jeg den så godt som jeg bare kan, uansett hva det og så tar vi en avstemming for å finne ut om folk enige med det eller ikke. Og vi har hatt, altså, terskelen veldig lav for å få lov til å få med ting her.
0: Det jo alt fra liksom...
1: vi må slutte med kvinnedag.
0: Ja, og typ, vi skal ikke ha milliardærer i Norge.
1: Ja.
2: Til det nød å ha taco-rekkefølge.
1: Sant. Mm. Så det du kan ha store ting, du kan ha ordentlig kontroversielle ting, du kan ha små ting, du kan ha ting som du liksom, bare litt sånn iffy på. Mm. Eller hvis dere typ har en diskusjon i kollektivet dere ikke blir enige om.
0: Ja.
1: Typ sånn, hvor i kjøleskapet skal melkes da?
0: For jeg håper jo på en måte at noen bruker mening på prøve til å på en måte ende en diskusjon, eller vinne, eller eventuelt tape da. Men på en måte få, det litt sånn gøy hvis du har på en måte noe gående med noen andre, og la helt tilfeldige folk som hører på Petremorgen avgjøre hele saken.
1: Ja, det på en måte da ser jeg drømmescenariet da. Så du sørger på å ta og send inn de mening som du ønsker å sette på prøve, i melding i appen NRK Radio. Så skal vi straks få på litt der runde med prisutdeling her.
0: Ja, du har tatt på deg sløyfe og greier.
1: Ta på meg sløyfe, ta på meg hat, ta på meg pensko.
0: Noen hint om hva slags spiser som skal deles ut.
1: Vi skal til ting som folk har vært veldig enige i, men også veldig uenige.

0: podcast fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjer du, 140 mil for deg og sør din jævla kuk?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her oppe i skogen når jeg, sånn, tar hun gunner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio. Du har

0: på prøve.
1: Mine damer og herrer, det er dags for en spesial utgave av Mening på prøve. Det er Mening på prøve Awards.
2: Ja, for jeg har tatt et dypdykk i alle meningen, så jeg har blitt forsvart her i programmet. Og så har jeg funnet ut, hvordan er det? Hvilken mening har folk flest vært enige med? Ja. Hvor har det vært mest splitt?

0: Du er med på en ny sesong av Bauersen på HBO Max. Vi skal få besøk av gutta I Petremorgen om et par strakser. Vi skal også til Justin Bieber sin Yukon på andre siden av NRK Nyheter. Nå klokka 8.
1: Og det skal handle om Midtøsten. Militærgruppa Hezbollah deltar ikke I fredsforhandlingene mellom Israel og Libanon, det melder nyhetsbyrået AFP. De skriver at Israel og Libanon I gang med forhandlinger for å få til en ny våpenhvile. De ble enige om en våpenhvile den 17. april etter at Israel gikk til angrep på Libanon I begynnelsen av mars. Avtalen har blitt forlenget frem til nå, men til tross for det her så har angrepene fortsatt fra både Israel og Hezbollah I Libanon. Det forklarer reporter Emma Nordstein.
2: Libaneserne som deltar I forhandlingene sier at de håper at samtalene kan føre til at Hezbollah avvæpnes og at Israel trekker seg ut av Sør-Libanon.
1: Samtidig så sier Hezbollah at de imot at libanesiske myndigheter snakker med israelerne. Minst 21 personer, blant dem 3 barn, ble drept I russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I går. Det skrev den ukrainske redningstjenesten på Telegram natt til I dag, skriver nyhetsbyrået AFP. Ifølge luftforsvaret I landet så kom det mer enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland på ett døgn, og mål over hele Ukraina ble rammet. Blant dem var en skole og flere boligblokker I Kyiv, skriver sier president Volodymyr Zelenskyj. Ifølge russiske myndigheter så mistet også 3 mennesker livet I et angrep med ukrainske droner I byen Ryazan. Det jo inneklemt fredag, og folk har bare I dag og I morgen på å forberede seg til 17. mai. Ifølge husfriden så kan det være greit å ta ut bunaden nå, og kanskje henge den opp på badet så at den kan få I seg litt fukt. Det I tillegg greit å sjekke om skjorta har fått noen flekker. Og hvis du usikker på hva du skal ha med deg på 17. mai-frokosten, så kan du finne oppskrifter på nrk.no/mat. Så kan det være greit å huske på at det lørdag I morgen, og at polet åpent litt kortere. NRK Nyheter her på Petremorgen. De fikk du av Regine Ostroplia.
0: Godt inne I ukas andre fredag. Det tippt opp, tommel opp. Vi gleder oss ut på radioapparatet. Vi skal veldig snart si hei til 2 av gutta I Bauersen som har ny sesong på gang på HBO Max. Men aller først innom Justin Bieber. Dette Yukon.

0: Du har kanskje sett dem herje allerede som udugelige politimenn i TV-serien Bausjen, nå gjør du det igjen. I dag det en helt ny sesong som har premiere på HBO. Vi har besøk av to av serieskaperne og skuespillerne selvfølgelig, Johannes Fyrst og Erik Bjørnstad. Velkommen til P3-morgen!
1: Tusen takk!
2: Tusen takk!
0: Hvordan har, jeg regner med at det mange ekte politifolk som har sett dette her. Har de gitt noen tilbakemeldinger på hvorvidt dette stemmer?
1: Jeg ble stoppet i går av politiet.
3: Nei! Det ble det.
1: På midt på gata på Torshov, så kom det en politibil opp ved siden av meg, stoppet liksom litt foran meg, og åpnet vinduet. Jeg skjønte jo hva det var. Så da stakk de ut, og så det Bausjen!
2: Åja!
1: Ja da. Og så sa de gledet seg til en ny sesong.
2: Ja, så gøy!
1: Og ville at vi skulle kødde. Det de har sagt er at vi burde tulle mer med de.
2: Ja, ok. Hva slags historie er det dere har hentet inn? Liksom? Har dere gjort noen feltarbeid?
4: Vi har gjort feltarbeid, det har vi absolutt. Til denne sesongen her så tenkte vi, nå må vi bare ta de dummeste historiene vi har funnet, og ikke prøve å gjøre det så riktig.
1: Mm-hmm. Da vi gjorde feltarbeid til sesong 1, så ble vi jo litt skuffet over hvor flinke de var, på en måte.
2: Ja, ikke sant.
1: Så prøvde vi å tulle det til, men i år så har vi tenkt, nei, nå tar vi det største, både det dummeste vi kan komme på, og det dummeste vi har hørt, på en måte.
4: Ja, for det var jo en som vi intervjuet en gang som sa, ja, da så er det den historien om han som spiste drapsvåpen, da.
2: Hvilke drapsvåpen har han spist?
4: Det her mener jeg var at det var en
2: Stratos liksom.
4: Man blir ikke drept med Stratos.
1: Det var noe brød.
4: Var det ikke spekskinke?
1: Spekskinke var det.
3: Spekskinke. Vet dere hvordan de drepte med spekskinka?
1: Jeg tror det var blunt force.
2: Ja, du skal slå relativt greit hvis du har skinka før du tar livet av noe, men det er greit.
4: Ja, du må prøve.
2: Jeg synes også jeg så noe internasjonal markedsføring før Bausjen. Med tanke på HBO og sånn, har dere fått noen tilbakemeldinger fra internasjonalt publikum?
4: Vi har vel fått litt fra det russiske kommentarfeltet.
2: Ja. Og dere har det?
1: Det fikk vi faktisk.
2: Ok,
3: hva står det der?
1: Nei, vi la ut noen videoer. TikTok, i serien så har vi sånne TikTok-videoer. Vi tuller litt med den der trenden som politiet legger ut TikTok-videoer. Og da var det mye ganske høyrevridde folk som mente liksom while immigrants are killing their people, they're doing this. Det var helt sånn
2: sinnssykt. Men begynner dere å svare de da?
1: Nei.
2: We have to prioritize.
1: Jeg tror vi svarte en gang og sa, hallo, skjerper det. Det er TV-serier, liksom, hvor dumme går det å bli.
2: Det er gøy. Ja. Men dere driver jo mye harselass. Det var en ting jeg la merke til, særlig i promomateriellet til sesong 2, som jeg synes var litt gøy, nemlig politigrisen Purkis. Hvem er politigrisen Purkis?
4: Han er en nøffende, tøffende, hjelpende hånd til alle krimisene der ute.
2: Ja, ikke sant? Hva er ideen bak der? Det er vel en parodi på Bamsen Bjørnis?
4: Nei, Purkis kom først.
1: Det er veldig, veldig viktig for din karakter, PK, at Purkis var først. Og at det var et seminar med alle nødetatene.
4: Med alle nødetatene.
1: Hvor Purkis-ideen ble pitchet av deg. Og at det var noen fra brandvesenet som var kjapt ute. Yngvar.
2: Yngvar fra brandvesenet.
1: Plutselig kom Brandbamsen Bjørnis etterpå,
3: ja.
4: Klipp til 2 år senere, Brandbamsen Bjørnis, kjempepopulær. Og så er det ingen som tør å ta Yngvar, bare for å ha fått kreft.

0: I dag er det premiere på sesong 2 av serien Bausen, som følger da litt håpløse, kanskje talentløse vil noen si, politifolk i Follo med oss i Petermor i dag. To av skaperne slash skuespillerne, Johannes Fyrst og Erik Bjørstad.
1: Jeg har i høyene å plukke med deg, Johannes. Mm. Jeg vet ikke om du vet hva jeg sikter til.
2: Nei, nei, det gjør jeg ikke. Nå ble jeg på ekte nervøs.
1: Ja, ok. Det her er noe kanskje jeg husker det større enn du gjør, men jeg var på klatresenter her i Oslo, ja. Og så møtte jeg det.
2: Ja, det husker jeg.
1: Ja, det husker du. Ja. Og da hadde du ganske nylig vært innom her i studio,
2: ja.
1: Og jeg hadde en venninne med meg som jeg klatret med. Jeg vet ikke om du, hvordan du husker det, men jeg synes dere hadde veldig tonen, så jeg gikk ut ifra at dere kjente hverandre.
2: Ja vel.
1: Og så spurte venninna mi etterpå, sånn, jøss, kjenner du Johannes? Hvordan kjenner dere hverandre? Og så sa hun, åja, nei, har ikke han vært med i studentradioen i Trondheim? Så hun trodde du var derfra. Ja. Og hun var sånn, jo, nei, jeg gikk bare ut ifra, for han spurte liksom hva jeg drev på med nå og sånn. Så jeg lurer på, kjenner du hos henne?
2: Altså, sånn her er det. Jeg har... litt dårlig face recognition. Jeg kan glemme folk litt
0: grann.
2: Og liksom litt selektivt minne.
1: Ikke sant.
2: Så jeg har utviklet en metode der hvor hvis jeg er usikker på om jeg har møtt noe før, så sier jeg hei. Så sier jeg på en måte hei på en måte som både kan bety hei, takk for sist.
1: Ja, ikke sant.
2: Men det kan også bare bety jeg er en litt vel hyggelig person til å si hei.
1: Ja, for jeg tolker, det var litt dit hen jeg tenkte vi skulle.
2: Så jeg sa hei.
1: Ja.
2: På en måte.
1: Ja, for det kan stemme. Jeg synes jo egentlig det er rarere av Synne. For hun, jeg tror hun gikk for, jeg tror kanskje det var en klem der også.
2: Ja, men da blir
1: det veldig frem på.
2: Ja, kjør på. Det er greit for meg det.
1: Ja, hvordan er det å møte folk som liksom kjenner dere hjem? Fordi det ble tydelig for Synne senere at det var sånn, ja faen, hvite gutter, ja, det er derfra jeg har. Men hvordan er det å møte på folk som kjenner dere hjem fra serien? Blir de skuffet når de møter den virkelige dere?
2: Det kommer nok litt an på hvor fulle de er.
1: Ok.
3: Ja, jo fullere de er, jo mer skuffet de er. Fordi da er jo vi som oftest nå mer edru enn vi var tidligere, og ofte mer edru enn vi har vært på TV, fremstilt oss selv på skjermen. Og da blir de alt sånn, hei, du er i handel i butikken med to barn, og så er du edru. Skuffet.
2: Ja. Eller hvis ikke man liksom... vil at det skal komme, komme folk og sette seg ned og prate masse på når man er ute og tar seg en øl, liksom.
1: Ja, ja.
2: Så er det også sånn, hæ, men du er jo, er ikke du han, liksom?
4: Nei, de glemmer ikke at det er en karakter.
2: Ja.
4: Mm.

0: dagen her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på P3.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. 2-1 I fotball.
0: Lenge. Til VM.
1: Dette utrolig. Jeg kommer tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Lola Young sin One Thing. Du fikk den I P3-morgen på denne deilige inneklemte fredagen.
1: Jeg var akkurat inne I det lille gullgruven her på etasjen vår på NRK, hvor vi har kulepenner og diverse kontorrekvisitter.
2: Mm. Jeg var så spent på hva denne gullgruva skulle være for noe. Hvor Arin? Hvor hun har vært?
1: In your booty hole.
0: Og unnskyld meg, kan jeg si, NRK jo et gammelt bygg, og jeg tror alle, selv de som ikke jobber her, vet at her finnes det mange skatter. Med et kostymelager, rekvisittlager, det kontorer fra krigen, det hemmelige ganger, det erverdige studioer. Men du går til kontorrekvisittlager, liksom.
1: Jonas, ikke la som at du også ikke gjør det.
0: Jo, jeg gjør det.
1: Ja, nettopp. Og nå har de endelig fått tilbake de deilige kulepennene igjen.
2: De gode pennene.
1: De gode pennene, de som ikke tørre når du skriver på arket, men de som blir litt våte. Litt våte. Sånn, og det får så fin, sånn pen blekk, heter det, på arket.
2: Blekk.
1: Og jeg tar aldri disse kulepennene, kun når disse deilige med sånn litt ekstra

0: eller så tar de med en ting, ikke sant? Mm. Hva vanlige ting å ta med?
1: Focaccia, aioli, lakserull, holdt jeg på å si.
2: Ja, hvitløksbrød, ta med noe, ja, noe digg pålegg bare.
0: Enig, sant? Alle disse gode svar. Pavlova, også lov. Ja. Altså, sånn, for det
2: da, da legger du litt ekstra i det.
0: Absolutt. Ja. Vet dere hva? Even Bertelsen har tenkt å gjøre.
2: Unnskyld meg, kaster du den så hardt under bussen?
0: Han har tenkt å ta med seg en kjele med vinerpølse.
1: Det. Og da, vet du, la meg tenke litt på
0: ja,
1: den her.
0: Ja, for det akkurat det her. Fordi en del av meg sånn, dette et bra tiltak. Mm. Fordi folk sulten på 17. mai, det viktig å spise nok, og det lettere å spise mett på pølse enn det på eggerøret. Men det litt juks. Skjønner, du ikke enig? Når andre folk har med pavlova og focaccia og ruller de har ordnet på forhånd, så kommer han med en stor kjele.
2: Med vann?
0: Ja.
1: Jeg prøver å tenke ut det negative ved dette her, og det eneste jeg kom på at det ikke regnet som frokostmat.
0: Nei, sant.
1: Utenom det så synes jeg egentlig at det helt innenfor.
0: Men det litt jail.
2: Men det en ting som kommer til å avgjøre dette, Henning.
0: Ja.
2: Det hvorvidt det bare vann og pølser, eller om det vann, buljong, pepperkorn,
0: lørbærblad. Even fin på det. Han slenger opp i en liten buljert. Han er ikke fremmed for to.
1: Og tar han med ketchup og sennep og lump og brød?
0: Der det litt omstritt, og det litt sånn, jeg skal være helt ærlig, det har svart meg litt for meg. Jeg litt usikker på hvem som tok meg da siste gang.
2: Jeg tror du ble sint.
0: Jeg tror faktisk det var noen andre. Ok, men det kan vi være enige om at ikke er lov, fordi jeg mente på, og det mulig jeg husker feil, men jeg lurer på om det var min andre venn. Mhm. Terje, som tok meg bare pølsetilbehør et år. Og det er ikke lov.
1: Det er juks. Det er på ditt dag igjen. Har du med pølsene, så tar du med tilbehør
0: også. Okay, så alle som skal i Koltborg opp 17. mai frokost, det lov å ha med, jeg synes fortsatt det litt sjukt å si da, men da vi enige om at det lov å ha med seg vinerpølse som sier rett, men da må du ha med tilbehør også.
2: Eventuelt alliere deg med noen som tar tilbehørsansvar.
0: Men det, da synes jeg de jo litt lite da.
2: Ja, hvis man skal reise på det da er det i hvert fall to om det på en måte.
0: Ok, fair.
2: For det kan bli litt heavy på en person alene.
0: Ja. Ok, fair.
2: Du får oppdatere oss på Pølsegate til uka hvis du gidder, Henning.
0: Jeg gjør det. Ja.

0: Fredagens Petremorne tikker og takker mot en avslutning, men fortvil ikke, min kjære gode venn, for snart det dags for drømmelaget. Anna og Karsten, hei!
1: Halla. God fredag!
0: Altså, dere har jo vært travle med å oppfylle drømmer. Anna, jeg så på storyen din her om dagen at du var ute og drev med flashmob. Eller i hvert fall sto midt i den, jeg vet ikke om du deltok.
1: Jeg kan si en ting, at drømmelaget, det eksisterer ikke bare mellom klokka 9 og 11 på P3. Det, det sniker seg også inn i hverdagene og helgene våre. Mm. Ja.
2: Mm. Så du, altså du danser ikke i flashmobben, men du sto midt inne i og grein.
1: Jeg måtte passe på veskene til danserne som var samlet rundt soundboxen som jeg hadde fraktet på kollektivtransporten. Det jo en spennende opplevelse. Så jeg satt i sånn Inspector Gadget frakk på huk bak en høytaler og gjemte meg mens jeg gråt. Blott, så rørt. Ja,
0: for du tok på deg den frakken, du blandet flashing med flashmob. Liksom.
1: Det var rett og slett det jeg gjorde. Jeg tok ordet flash på alvor i den der. Altså.
0: Det har blitt noen drømmer som har gått til fullstedt nå.
1: Jeg snakket om det med sjefen vår her om dagen. Jeg bare, du må jo være 50 stykker eller noe.
0: Ja,
2: altså vi har ganske god success rate, altså.
3: Ja, ja.
1: Men så mange mennesker, så mange drømmer allerede, vi har ikke holdt på så lenge, det helt vilt å tenke på.
0: Og vi skal altså hilse på noen av de som har drømt i dag. Hvem skal vi sjekke inn med?
2: Vi skal sjekke inn med Titti, som er steingalen dama, så kalt det. Ikke
3: gjør vi det. Jeg kan sjekke inn med Titti, sier jeg.
0: Ja.
1: Vi må da kunne ha et kallnavn i 2026.
0: Ja, nå må vi gi oss.
2: Steingalen og Titti.
1: Henning, må gi deg.
0: Vi går videre.
2: Steingalen og Titti som drømte om å få en omvisning av en geolog, og fikk dra til Geoparken. Og bare dra...
3: Sorry. Jeg kan ta med den tidligste geoparken min, skjønte du?
1: Kan en produsent...
3: Nei, jeg går.
1: Vi må være greie med drømmerne våre.
0: Henning har uka, sier, skjønner du.
1: Ja, vi skal... Vi er på perioden. Vi skal også prate med Bahar, som jo fikk denne flashmobben. Så det blir veldig spennende å høre hvordan det har landet siden. Han står i skammekroken.
2: Men Henning... stirrer på meg.
0: Henning har fått beskjed om at der han skal stå når han gikk opp.
1: Blant andre.
0: Ja. Og så kan det være at du lar deg inspirere deg når du hører hvordan dette har gått med de ulike drømmerne. Hvor kan man sende inn sin egen drøm?
1: På en melding i appen NRK Radio til drømmelaget. Alle som sender melding i dag er med i trekningen av en caps. Når vi trekker på mandag.

0: Det er Hosier sin Too Sweet I Petremorgen som gir ordet videre til drømmelaget om et par strakser. Du hører fra Anna og Karsten etter NRK Nyheter. Nå klokka ni.
1: Og det skal handle om forholdet mellom USA og Kina.
2: Emma Nordstein.
1: Kina sier at en rask løsning på Iran-krigen vil være bra både for USA, Iran og de andre landene I Midtøsten, det skriver Reuters. President Donald Trump har vært på besøk til Kinas president Xi Jinping de siste dagene, og de har blant annet pratet om handel og krigen I Iran. For etter krigen så ble Hormuzstredet stengt, noe som har skapt store problemer for skipstrafikken og oljeeksporten I verden. Kina vil altså at Hormuzstredet åpner så raskt som mulig, sånn at trafikken med handelsskip kommer I gang igjen. Men selv om landene enige om å samarbeide, så kan det ta tid. Det mener Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
3: Og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som gjennomførbar. Vi handler jo olje ikke bare for å levere I dag eller I morgen, men også for levering I år og neste år, og, eller resten av året og mange år fremover. Færre tror at Hormuzstredet ble åpnet med det aller første.
1: Og så skal det handle om den her VM-klassikeren. For nå har det kommet en helt ny versjon av Bønna ifra Nord til fotball-VM I sommer. Det bandet Racer, altså gjengen best kjent fra Dum Dum Boys, som ga ut den her første gangen før VM I 1998. Men bassisten Aslak Dørum sier at den litt annerledes.
4: Det bare gjort noen sånne små justeringer som... Klær 2026 som han hanske.
1: For Rekdal og Solskjær har vært byttet ut med Nusa og Haaland. I tillegg til et lite stikk mot landslagstrener Ståle Solbakken.
4: Det ikke skjult at han har en måne. Han har faktisk, så vidt jeg kan se, en fullmåne. Så det.
1: Og nyheteren her på P3 fikk du av Emma Nordstein.
2: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. På P3.
5: Drømmelaget. Som ønsker deg en riktig god fredag og velkommen til helgen.
6: Ja, nå skjer det snart.

0: liker enda mer enn hot guys, Karsten.
1: Hva det?
0: Det å få oppdateringer fra drømmerne våre.
1: Åh, jeg også. Det elsker jeg mye mer enn hot guys.
0: Det nesten like mye.
1: Ja, nesten.

0: inneklemte fredagen i mai, så er det nettopp det vi skal få. Oppdateringer, sjekk inn med de som har sendt inn sine drømmer og fått de oppfylt på lufta her i drømmelaget.
1: Ja, for ofte så får vi jo liksom, vi får satt tidspunkt, eller vi får satt sånn, nå, det kommer til å skje, det kommer til å skje en gang i fremtiden.
0: Vi setter folk i kontakt med hverandre, er jo ja. Det som skjer mellom 9 og 11.
1: Men så er det jo ikke sånn at vi kanskje da får blitt med på selve drømmen som går i oppfyllelse. Og det skal vi endelig da sjekke inn med noen av de som har fått sin drøm til å gå oppfyllelse. Og hør hvordan det har vært.
0: Og vi vet at det ikke bare er oss som er nysgjerrige på dette. Får jo titt og ofte meldinger på folk som etterspør oppdateringer. Og i dag er dagen hvor du får det. Det synes jeg er god fredagsunderholdning.
1: Det synes jeg også.
0: Og så håper jeg kanskje at disse oppdateringene kan være til inspirasjon for deg som ikke har sendt inn din drøm enda. Da må du gjerne fortelle oss hva den er på en melding i appen NRK Radio. Alle meldingene som kommer inn i dag er med i trekningen om å vinne en drømmelagecaps. Den må vi trekke på mandag.
1: Den trekker vi på mandag, for i dag så er vi rett og slett ikke helt live.
0: Nei, det er oss fra, vi har, det er inneklemt fredag, Kristi Himmelfartsdag i går, ja. Satt med meg på søndag. Det er oss fra fortiden som snakker. Ja. Så snakker vi inn i fremtiden akkurat da.
1: Det
0: ble et tankeeksperiment for meg.
1: Så da på mandag når vi trekker vinneren av Caps, som da har sendt melding inn i dag, så har vi da en kraftig hangover.
0: Kanskje. Og da, jeg utfordrer deg til å være litt sliten på mandag.
1: Jeg utfordrer deg til å ikke ha noe slags hangover i det hele tatt. Ikke drikke på 17. mai. Så skal jeg drikke for oss begge to.
0: Ja, den er kjempefin. Før denne festfylte helgen, i hvert fall for vår del, så skal vi altså gå inn i fredagen med deg. Heng med deg frem til klokka 11 og høre musikk fra Sigrid. Dette er 2 Years.

0: drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
1: Det en fyr som bomper bort en fyr, annen fyr som ikke med på det da, han som blir overrasket. Og så snur han seg sånn og bare, oh, so sorry, og så begynner flere bare, I'm so sorry, og liksom begynner å danse og synge. Og jeg bare blir helt sånn, herregud, så rørende. For det sanner en tid hvor ikke alt var så cringe. Og hvis du ser noen dansere gjør noe teit, så det så flaut. Det sånn, det ikke flaut, det bare gøy at folk har det gøy og seg selv og liksom bare lever.
2: Får vi da en melding nå nettopp av Irlin. Hei, drømmelaget! Jeg profesjonell danser og koreograf. Jeg kan hjelpe til med flashmob-drømmen, både med koreografi, dansere I alle aldre.
3: Vi snakket med Bahar for 3 minutter siden, ja. Og så kommer Irlin som en engel. Vi må jo ringe henne.
4: Oh yes, dette gjorde dansehjertet mitt så glad. Dans altså det jeg lever, og en flashmob, det skal vi få til.
3: Bahar, en drøm har aldri gått så fort I oppfyllelse I drømmelagets historie.
0: Nei, slutt da! Nei, jeg begynner å gråse! Det så koselig! Det så koselig, man bringer liksom folk sammen!
3: Ja, det var Bahar sin drøm som gikk I oppfyllelse på rekordtid.
2: Ja, virkelig. Første melding, ringte opp, det kan vi fikse, og så gikk det igjennom, og vi skal sjekke inn med Bahar. Fordi hun har fått flashmomenten.
3: Jeg var der da det skjedde. Jeg var der da det smalt, for å si det sånn. Gleder oss til å høre hvordan det har gått. Et litt musikk fra Ariana Grande.

0: En av drømmene vi kanskje var mest spent på å ta tak I her I drømmelaget, det var drømmen til Bahar om å få oppleve flashmob. Altså, hvordan kan man, eller essensen med flashmob, jo å skulle bli overrasket, og så vet du at det kommer, men ikke når. Nei. Flashmobben, den fant sted lørdag, forrige uke, på Jernbanetorget I Oslo. Over 50 mennesker som brøt ut I dans til en ganske overrasket Bahar. Stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer. Jeg ble tatt så sykt på senga. Det var, jeg ante ingenting. Det var sykt godt gjort av de som klarte å få meg på riktig sted til riktig tid.
0: Men dette var jo takket være Idlin, som heldigvis da hadde allerede lært opp masse ungdommer en dans allerede, som sa vi kan møte opp, vi kan gjøre det, og vi gjør det på lørdag 9. mai, før Holmenkollstafetten som du var med å løpe.
1: Jeg skjønte ingenting. Jeg skjønte hva som skjedde når jeg så Anna. Så jeg tror jeg brukte lang tid på å skjønne hva som skjedde. Jeg var sånn, hæ? Skjer det nå? Er det I gang? Og Anna, men det nå, det har begynt, det for deg! Og jeg var helt sånn der, jeg ble så sykt satt ut, og at kollegaen min har lurt meg dit, for at vi skulle dit for et lagbilde. Så jeg sånn, men du må ringe jo andre lagene, men vi finner hvor du liksom. Men jeg får ikke tak av. Så jeg var så sykt lockt inn på å finne det andre laget. Så jeg tror det var det kom av, at når jeg ser Anna, jeg bare, hva faen? Og så kjenner jeg jo igjen, og bare, herregud, det her jo helt sykt, skjer det nå? Og så ble jeg dyttet inn, og bare, ja, det var helt tullete.
2: Ja, hvordan var følelsen å stå midt inne I en flashmob da?
1: Jeg tror jeg skal veldig sykt, og så gleder jeg meg til å se opptaket det, for jeg tror jeg har munnen min åpen hele tiden.
0: Jeg tror
1: jeg har munnen åpen og tenna på tørk hele tiden, men så jeg bare... Ja.
0: Hvis det hjelper Bahar, så sitter jeg I midten av hele flashmobben I frakk og gråter. Så det litt her. Sto det til forventningene? Nå drømmen oppfylt. Hvordan var det?
1: Det var veldig kult. Jeg tror bare at jeg bare så sykt overveldet over alt som skjedde samtidig, at jeg tar det ikke helt gjennom meg. Men jeg synes det kuleste var nok jeg fikk sett dem forfra, og så sto jeg I en sirkel som alle andre sto I, og så plutselig så danser de ved siden av meg også. Og da var jeg sånn, åh shit, da skjønte jeg på ekte at det her var en flashmob.
2: Ja.
1: Så da tror jeg til å begynne å skrike, jeg bare, waaah, for jeg skvetter litt. Og så ble jeg jo skikkelig gira, men den dagen der var jeg helt syk. Jeg klarte nesten ikke å få sove, for jeg bare var så oppspilt etter den dagen der. Så det sto absolutt til forventningene, og de var så flinke. Og så fikk jeg hils for Emilien, og fikk en klem, og det var så koselig. Jo. Og danserne var sånn, du som ønsker å danse, eller flashmob? Jeg bare, ja, det meg! Og det var så gøy, så jeg så takknemlig for at det skjedde. Men jeg skulle ønske jeg fikk meg fra start, for jeg så jo ikke at det liksom skjedde. Før jeg ble på en måte sagt det sånn, men nå har det begynt. Jeg bare, hæ, hva har begynt? Og så snur jeg meg, så bare, å faen, her det jo folk som danser. Og så blir det enda flere, enda flere, enda flere. Så det var jo dritkult at det det jeg kanskje ønsket meg mest, og det fikk jeg, det var å se at flere folk ble med på dansen.
0: Og dette ble du også overrasket med rett før du skulle løpe Holmenkollstafetten. Hvordan gikk egentlig det? Det må vi høre mer om etter litt musikk som vi også hørte I flashmobben, nemlig Black or White av Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Black or White, og det var altså artisten som de danset til under flashmobben til Bahar på lørdag. Vi har et siste viktig spørsmål da, Bahar.
1: Ja.
0: Hvordan gikk det på Holmenkollstafetten?
1: Du, det gikk skikkelig bra. Jeg hadde siste etappe, og så det liksom, jeg håper å si en historie bak dette her, da, for jeg var en ganske alvorlig ulykke for noen måneder siden I en zipline-ulykke I Thailand, Nei. Som endte opp med sykehusinnleggelse, og jeg brakk tre ben. Så, ja, så det å løpe på Holmenkollstafetten betydde mye mer for meg enn det på en måte kanskje for folk flest, for at jeg var sikker på at det skulle gå skikkelig gærent, og at jeg skulle ja, bli lam, men det ble jeg ikke. Jeg brakk tre ben, og kom jeg på beina igjen, og vært masse på fysio og opptrening, så det var skikkelig milepæl som kom I mål. Så det var skikkelig, skikkelig fint at jeg fullførte det jeg dritsolta.
2: Så rått!
0: Nå vet ikke jeg bare.
2: Ja, nå ble Anna høy.
0: Nei, men nå betyder den flashmoben enda mer.
1: Ja, det derfor jeg kanskje ekstra emosjonell rundt det, for jeg bare blir sånn, det så herlig når, fordi livet nå, jeg fikk jo erfare for 6 måneder siden at jeg var redd for at jeg skulle miste livet, men så gjorde jeg jo ikke det, jeg var kjempeheldig, fordi det gikk som det gikk. Og da jeg sånn her, shit, livet liksom nå, gjør hverandre glad, man må ikke bære på noen nag, ikke være bitter, ikke være sur, altså vær sint, for det ekte følelser, men la det passere på en måte, ikke bare hold på det. Men det så viktig å leve og være til stede, og ikke minst være takknemlig for at man har en kropp som funker, og hodet som funker. Og, så det betydde skikkelig mye for meg å både løpe om konsertfesten, men også få den der overskrivelsen fra folk som da blir jeg sånn, å herregud, jeg betyr noe ja. Mine gleder betyr noe
0: Nei, fy fader vet du hva, jeg kjenner meg så utrolig heldig som at dette rare lille livet har brakt oss sammen gjennom drømmelaget
1: Enig, det synes jeg skikkelig, skikkelig koselig

0: fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: alt til sin tid, og det passer egentlig bra I drømmelag akkurat nå, hvor vi nettopp snakket med Bahar om flashmob-drømmen.
1: Ja, tenker jo at siden vi snakker med Bahar om flashmob-drømmen og hennes liksom, opplevelse av å få det oppfylt, så må vi jo snakke med damer som fikk det til å bli oppfylt.
0: Vi tar og slår på tråden til koreograf og danser og legende I drømmelaget sammenheng, Irlin, etter litt musikk fra Ed Sheeran. Dette As He Is Them.

0: Vi snakket jo nettopp med Bahar, som drømte om å få oppleve en flashmob, og vi kunne jo ikke prate med henne uten å også slå på tråden til legenden, ikonet, forbildet, dronninga, hele grunnen til at vi fikk det til, nemlig deg, Irlin.
1: For en hyggelig introduksjon.
0: Ja, det var ikke nok. Jeg merket at det slår enda flere gode beskrivelser.
2: Altså, det var jo den drømmen vi kanskje følte var mest umulig, og som også ble løst raskest mulig. Så du var en ekte reddende engel.
1: Ja, men jeg hadde ikke klart det uten hjelp for alle de dansestudioene. Altså. Det har vært så mange som har stått på for at dette skulle gå.
0: Kan du fortelle litt om, altså siden sist vi pratet med deg på lufta, hvordan har du jobbet for å få dette til?
1: Jo, min første tanke var jo egentlig at jeg kunne samle alle ungdommene som var med på denne premiere-showcasen til Michael-filmen. Men det var jo midt i forestillingsperiode for nesten alle dansestudioene, så vi mistet jo så mange. Mm. Så jeg var helt ærlig, jeg visste ikke selv hvor mange som kom til å dukke opp på den flashmobben. Så jeg tror det første gang i min 20 år lange karriere at jeg kjente på nerve igjen før jeg skulle danse.
0: Jeg kunne nesten høre hjertet ditt dunke selv på et veldig bråkete jernbanetorg der. Kan du beskrive da hva som skjer videre når dere faktisk setter i gang, Irlin?
1: Ja, for det første så aner jo hverken meg eller de som jeg kjenner hvor mange på dette torvet er det egentlig som er med i flashmob, og hvem er det som bare tilfeldigvis er der. Så man prøver nesten å spane litt rundt seg, og når vi da får liksom vite med denne trackeren til veninna til Bahar om at nå kommer hun snart, altså nervene mine var i høy spenning. Og så setter vi jo bare i gang der med, ok, bare kjør, nå tar vi det liksom. Ja. Og jeg vet ikke hvor Bahar er, jeg vet ikke om det danser rundt oss, jeg vet ikke om vi har bra nok lyd i høytaleren. Men det er som at det blir sånn vakuum på hele plassen her. Plutselig er det bare helt stille, og det bare vår musikk du hører, og folk snur jo hodet med en gang. Men uansett, jeg husker bare den følelsen av at hver gang jeg snur meg i den flashmoben når man har en liten plasseringsendring, at det bare er flere og flere mennesker bak. Til siste gang hvor jeg bare tenker, å fy søren, hvor mange er det ikke vi er nå? Og jeg ser Bahar foran der, står og gråter, og hun har så mye, hun har ståpels. Altså, det er ikke gåsehud, det er ståpels liksom på den jenta. Og det var så utrolig gøy, og så disse smilene til folk. Nei, det var... Jeg tror det var like mye en drøm for meg også, som gikk oppfølelse. Det var så koselig.
2: Ja, for det høres ut som du hadde en liten sånn flashmob for deg selv inni flashmobben, siden du ikke vet hvor mange som blir med.
1: Ja, det var akkurat det som skjedde.
0: Å, men det er så gøy når en persons drøm kan bli den som oppfyller også sin drøm, at det kunne gi deg noe også, Irlin. Det vi jo veldig glad for å høre, da.
1: Ja, og vi må nesten takke Bahar også for det, fordi at det veldig mange av disse folkene som var med, som har takket så mye for muligheten til å være med. Mm. Og nå det jo mange som begynner å snakke om, skal vi lage en flashmob-crew som popper opp rundt forbi, fordi at folk ble så inspirert av det.
2: Åh, det så gøy, start flashmobben igjen.
1: Ja, kanskje vi har startet en trend nå.
0: Jeg merket at jeg ble så glad av å se dans og samhold. Altså, jeg satt jo i midten der og gråt mine modige tårer, for jeg ble ekte rørt av at du hadde klart å samle så mange fantastiske mennesker som danset på en lørdag, hvor de egentlig hadde andre ting de også skulle drive med. Tusen takk igjen, Irlin, for at du fikk det til å skje.
1: Og takk selv for et så utrolig fint program som bare sprer så mye glede. Det er noe vi trenger den tiden her, altså.
0: Tusen takk, det var veldig hyggelig.

0: someday you look back knowing you had it all.
1: Jeg drømmer om en inspirerende visningstur med en geolog som liker å formidle faget sitt. Veldig interessert I Steingal. Og Oslofeltet jo et område som geologer fra hele verden drar til fordi det så innmari spennende.
2: Geologard.
3: Geolog, og jeg holder på med en doktorgrad på Universitetet I Oslo.
4: Anne. Ja, så har jeg en niese som geolog.
5: Anne som kunne fortelle at niesa hennes gløder når hun får prate om stein.
6: Det veldig hyggelig å høre.
7: Fint å ringe til Kristin Rangnes. Hun veldig snakkesalig.
5: Daglig leder I Geoparken Gea Norvegica, nemlig deg, Kristin.
8: Hallo, ja. Hei. Hvis hun skal være med på tur med oss, som jeg håper hun har lyst til, blir det litt mer enn Oslofeltet, og det tror jeg ikke hun kommer til å angre på.
5: Vil du bli med på det, Titti?
1: Gjerne, og det går veldig fint at ikke bare Oslofeltet. Alt gøy.
5: Ja, og siden sist så har altså Titti sendt vår produsent Mathias masse bilder og en lang tekstmelding etter å ha vært på ekskursjon.
9: Jeg tror ikke det bare var en tekstmelding, altså det var så mange tekstmeldinger. jeg så Mathias liksom scrolla, og det bare stoppet ikke.
5: Altså det klart at vi har tatt en prat med Titti om hvordan det har gått på hennes geologekskursjon. Vi skal høre den etter Addicted to Your Love.

0: Her I drømmelaget så jo en av våre største gleder å sjekke inn med de kjære drømmerne våre etter at drømmen har gått I oppfyllelse, og det har skjedd store ting siden sist vi snakket med deg, Titti.
1: Ja, jeg har hatt en kjempelang ekskursjon med en geolog som var veldig til å dele sin kunnskap med meg.
2: Åh, så gøy. Fortell om dagen.
1: Ja, du, den startet jo tidlig, og med hvor jeg møtte daglig leder I den veldig aktive gjengen som

0: vi ved Geoparken der nede I Telemark. Så kjørte vi litt rundt omkring. Jeg var jo ikke, visste ikke hvor lenge dette her skulle ta. Jeg hadde jo I grunnen tenkt at det kom til å være, kanskje jeg fikk et par timer.
1: Ja.
0: Men det ble 9 timer.
1: Oi!
0: Hele dagen!
1: Altså, en full arbeidsdag pluss litt overtid.
0: Ja! Opplevelse spesielt av ny kunnskap.
2: Og 9 timer gikk de fort?
0: Ja, det gjorde jo det. Det var, vi kjørte litt rundt omkring og stoppet steder som var spennende. Og da fikk jeg, det var mye ren geologi, og så var det en god del geologi satt I sammenheng med kultur- og samfunnshistorie. Så det var kjempespennende.
1: Oi, ok. Hva var det mest interessante du lærte på denne ekskursjonen?
0: Guriland, det vanskelig å vite, men altså det mest på en måte som var sånn der, wow, det veldig nerdete altså. Det var jo hvor man kunne se en synlig overgang mellom den tiden før det var synlig liv på kloden, og til den tiden hvor det begynte å bli synlig liv med trilobitter og stell og sånn.
1: Oi!
0: Den overgangen oppstod jo på en måte etter en fryktelig istid, hele kloden. Og noen mener jo til og med at kloden var en eneste stor snøball eller en sløsjball. Det diskuterer de jo, for det jo ingen som vet. Ikke, men I hvert fall så var det skikkelig kaldt overalt, og så ble det varmere, og da ble jo hele kloden slipt ned, I hvert fall store delene, til ganske så flatt område. Og da så man overgangen mellom den gneisen som var fra da, og den sanden som kom etterpå.
1: Oi.
0: Det var bare I ved siden av E18, ved siden av en McDonald's.
1: Nei! du tuller!
0: Men det dødsnerdete, og det kjempespennende.
2: Men det noe vakkert og noe litt skitt Er det, på et vis. Jeg liker det. At vi aldri vet når vi plutselig kan stå ved liksom helt sånn historiske landemerker på et vis. Da. Når du står på Mac-en klokka 3 på natta, så kan du plutselig liksom bare, det her hvorfor jeg finnes, rett ved siden av meg. Det jo helt nydelig.
0: Hun fortalte jo at hun hadde jo altså Mac-en skulle ha sånn drive-thru akkurat der, og da hadde hun vært ute og sagt, det går ikke. Det ser bare ut som en sånn stein, ja, litt berg, en liten knaus, liksom. Det ingen som kan se hva det der hvis ikke du vet det. Men så hun fikk til at de flyttet den litt, grann, da, sånn at, og der har det kommet opp et litt skilt, hva det for noe.
2: Det jo helt fantastisk. Det så flott at det finnes sånne mennesker som tar de kampene der, sånn at du fikk den opplevelsen. Det bare sånn, alle tilfeldighetene som førte deg dit, Titti, synes jeg helt nydelig å tenke på. Hva det, har det skjedd noe? Har det forandret deg på noe vis, den opplevelsen her, Titti?
0: Ja, det var jo helt utrolig, og jeg var jo så sliten da jeg kom hjem, så jeg drømte jo stein hele natten. Så jeg våknet så fullt, skjønte jeg ikke engang at det var virkelighet.
2: Altså, du våknet og lå helt sånn rett ut, du var helt sånn stiv, som en stein selv?
0: Ja, omtrent. Nei, jeg våknet, og så bare, nei, det var ikke en drøm!
2: Når man har gjort noe så mye, og gått så inn I det som du har gjort nå, så bare overtar du alt. Det sier jo litt av om du faktisk en steingal dame, som du beskrev deg selv som. 9 timer på ekskursjon med et menneske du ikke hadde møtt før, Titti. Vi har litt lyst til å høre mer om det etter musikk fra Naughty Boy og Sam Smith. Dette her La La La.

0: Naughty Boy och Sam Smith. Hör du på P3 i Drömmelaget. Hvor vi fortsatt har med oss Titti, vår steingale dame.
1: Altså, din drøm var jo å være på en geologekskursjon med en som var en skikkelig god formidler. Men det jo søren meg du selv innenfor denne tematikken her. Vi satt bare med åpen munn, både Karsten og meg.
2: Ja, men det jo et kjempespennende felt, vet du. Og sett i overgangen man har lest om, da det jo bare helt... Ja. Og vi var jo også på et sånt halv milliard år gammelt ødelagt rev, da. Med masse rester av korallignende dyr i form av fossiler. Du kunne se fossiler rundt overalt, og kunne lese av overgangen mellom perioder med ulikt klima, og ja, det kjempegøy, altså.
3: Altså, for hvordan var liksom oppsettet? Møter du opp da på liksom denne geoparken, og så hopper i bilen, og så kjører dere imellom steder, og da kommer dagleder ut og sier, her, ved siden av McDonaldsen her.
2: Var så snill at hun faktisk plukket meg opp på veien. Og så kjørte vi ned til Langesund, og så så jeg hovedkvarteret deres, da, som ikke helt ferdig enda, men som skal bli et veldig fint sånn opplysningskontor.
3: Oi.
2: Og så kjørte vi litt rundt omkring her og der hvor hun hadde lagt opp en løype, da, som var kjempespennende.
3: Oh.
2: Så endte vi opp i Fensfeltet, som jo politisk høyaktuelt område nå. Da.
3: Det har jeg også hørt om dette, der vi skal få en gruva, eller så?
2: Det rester fra en sånn drøyt halv milliard år gammel vulkan, en oppløpet liksom til den vulkanen. Det ikke noe vulkan der nå, så folk blir jo litt skuffet da, for at de har hørt at det vulkanen der. Men som det masse spennende mineraler som viktige for nåtiden da,
3: ja.
2: Som de skal se om de kan få utvunnet på noe vis med å grave inn i her da. Men det en del radioaktive greier der også, sånn at det jo litt sånn
0: Shit.
2: Spennende sted.
0: Så mye å tenke på. Men også, det som fint oppe i det hele at på grunn av, for tiden du sendte inn din drøm til oss, så får vi altså en person du ikke kjenner fra før til å plukke opp deg på veien. Du sitter i bilen sammen, du har denne fantastiske dagen sammen. Det synes jeg, jeg blir så rørt, jeg får gåsehud av det rett og slett. Og vi må...
2: Jeg trodde jo ikke noe på det selv der, rett
0: nei, men det som så fint med dette programmet, at livet blir litt mer magisk. Enn det var fra før, så tusen takk for at du sendte inn drømmen din, Titti.
2: Tusen takk for hjelpen, Majest, da.
3: Har du noe du vil si til noen andre som kanskje ikke har sendt inn en drøm, men vurderer det?
2: Ja, altså, denne drømmen var jo helt utopisk, synes jeg, så det var jo bare et innfall at jeg sendte det inn. Men det gikk jo kjempebra, og det fikk jo oppfylt noe vel så det, så jeg anbefaler alle å bare skrive inn til drømmelaget, og så skal vi se. Plutselig så går det oppfylt det.

0: I drømmelaget får vi oppdateringer fra våre drømmer I dag. Hvordan gikk det da Åsne fikk prøve saksofonen? Det skal du få vite etter at vi har fått litt nyheter.
1: Og det skal handle om USA og Kina. USAs president Donald Trump sier at han har gjort flere handelsavtaler med Kinas president Xi Jinping. Trump har vært på besøk I Kina siden onsdag og reiser hjem til USA I dag. Det 9 år siden sist en amerikansk president har besøkt Kina, og det har vært mye spenning rundt dette møtet, fordi det kan få konsekvenser for resten av verden når de to øverste lederne I verdens mektigste land møtes. Trump har blant annet sagt at Kina skal bestille 200 fly fra det amerikanske merket Boeing, forskjellige reporter Petter Svår.
2: Men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner.
1: Politiet driver og leter etter en lastebilsjåfør som stakk av etter å ha viltet på E134 mellom Hokksund og Mjøndalen I natt. Lastebilen har en montert kran på seg, og det virker som at krana har truffet en jernbaneovergang før den da viltet av. Politiet sier at de ikke finner personen som kjørte lastebilen, og at de ikke har klart å komme I kontakt med eieren. I dag så starter russetida etter at regjeringen endret på reglene og utsatt feiringen. Så veldig snart så skal gataen fylles med røde og blå dresser og småbrisende ungdommer. Og politioverbetjent Mats Holmern sier at han håper russen får kosa seg masse.
3: Å, det vårens vakreste eventyr, også for oss I politiet, så det gleder oss til.
1: Men det lønner seg fortsatt å holde seg innenfor loven.
3: Så hvis du ser rein lommeboksmessig, så det jo klart ting som ikke hører på politiet når du blir snakket til, ikke etterkommer pålegg. Urinering på offentlig sted kan være dyrt. Vi snakker liksom 10.000 kroners klassen på ordensforstyrrelse støy, liksom.
1: Og nyheten fikk du av Emma Nordstein.
4: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. På P3.
0: Klokka har passert 10 på denne deilige fredagen som vi tilbringer sammen, Karsten.
5: Det gjør

0: Aften.
1: Og vi minner om at alle som sender oss en melding I appen NRK Radio I dag med I trekningen av en drømmelagecaps. Det kan være hva du drømmer om, det kan være en bekreftelse på at du har stjernemarkert oss I appen NRK Radio, eller bare hvis du vil dele noe fra livet.
2: Ja, det innboksen åpen. Du søker opp drømmelaget, du trykker på send inn. Og om ikke denne sendingen her kan motivere deg til å liksom sende inn din drøm til oss, for I dag så sjekker vi inn med folk som har fått drømmene sine oppfylt. Så ta det som en inspirasjon til at du I fremtiden kan være en av de mer ringe senere som har fått drømmen din oppfylt. Altså nå hopper vi enda lenger forbi. Du har fått den oppfylt allerede I denne drømmen her.
1: Altså jeg tror noen ganger så kan det være litt sånn vanskelig å se for seg hva det man egentlig drømmer. Og kanskje også noen ganger, det jo veldig spennende å høre liksom, eller jeg synes det spennende da, når vi jobber med denne reisen mot å oppfylle drømmen. Men det kanskje vanskelig å se for seg hvordan det vil se ut I praksis før vi har hørt hvordan det har gått. Så det godt å kunne ta en liten innsjekk I dag med de fantastiske drømmerne våre. Gleder meg til å høre hvordan det har gått, og så heldige vi Ja, skulle vi gjort en liten opptelling på hvor mange drømmer vi har oppfylt så langt?
2: Ja, vi burde nesten gjort det, og så også bare fått en sånn en prosentvis success rate, for jeg tror vi ligger veldig høyt.
1: Vi kan gjøre det mellom slaget her.
2: Ja.
1: Og før klokka 11 så skal vi ha en liten statistikk. Kan vi ikke gjøre det da?
2: Jo, det var det.
1: Jeg synes det en god idé. Da gjør vi det. Du sender meldinger I appen NRK Radio, og vi lener oss tilbake denne fredagen med gode oppdateringer fra alle som har, ikke alle, men noen av de som har fått drømmene sine oppfylt. Ikke minst så må vi fylle fredagen med god musikk. Nå skal du få den av Delara. Dette trist. Masokist.

0: Jeg drømmer om å få prøvd en saksofon før jeg eventuelt kjøper min egen. Ikke så lett å finne noen som har en saksofon som jeg kan prøve. Og det ikke det billigste instrumentet heller har jeg funnet.
1: Nå Håkon Erlandsen med på telefon.
2: Jeg jobber i alle fall med å spille saksofon og dra på litt eventyr og diverse. Spilt på toppen av Mount Everest. Og spesielt, jazz er jo en livsstil, det et mindset, så der jeg ganske opp og nikk. Start med å spille saksofon, det ganske vanskelig. Det relativt mange timer som skal inn i bildet der.
1: Norges Musikkorpsforbund, og der har vi med oss daglig leder i avdeling Hordaland. Stemmer ikke det, Janne?
3: Jo. Det har jeg.
1: Har du tilgang på en saksofon som Åsne kunne prøvd å spille på?
3: Yes, jeg har en på kontoret. Og det beste av alt, Åsne, vi har akkurat ansatt en som heter Per, og han jo profesjonell instruktør i saksofon.
0: Du, nå jeg veldig, veldig glad. Jeg har aldri vært nærmere å ta i en saksofon, så jeg gleder meg skikkelig.
1: Altså, korpsmiljøet er jo selv om noe av det beste som finnes.
4: Fantastiske mennesker som bare vil spread the musical love.
1: Og det har Åsne i hvert fall kommet litt i gang med, for vi har lyd av den første tonen hun har spilt på saksofon. Vi skal høre på den sammen.
4: Tenk om det helt utrolig vakkert. Åsne. Tenk om hun bare sånn super naturtalent.
1: A natural born saxophonist. Vi skal også selvfølgelig prate med henne.

0: Et av mange miljøer vi har fått kommet på innsiden av I drømmelaget, det det fantastiske korpsmiljøet. Takket være at du sendte inn drømmen din, Åsne.
1: Ja.
2: Du drømte jo om å få testa litt saksofon før du kjøpte deg en. Og da endte du opp med å komme I kontakt med altså, korpsmiljøet. Verdens mest inkluderende miljø, eller?
1: Ja, absolutt. Der ble jeg tatt imot med åpne armer og fikk prøve litt av hvert.
0: Hva har skjedd siden sist vi snakket med deg, Åsne?
1: Nei, jeg har vært en tur hos de og fått prøvd en saksofon der, og ikke bare prøvd. Jeg fikk en instruktør som viste meg masse forskjellige ting og lærte meg litt hvordan jeg skulle få lyd I saksofonen. Lot de meg faktisk ta med saksofonen hjem.
0: Nei!
1: Jeg har fått lov til å låne den nå I noen uker, frem til neste gang jeg skal møte han instruktøren igjen. Og det kjempestas, så da har jeg øvd litt jævnlig og føler litt som jeg begynner å få litt peken på det.
0: Åh, fy fader. Først, når du sier de, hvem det du har vært hos?
1: Jeg har vært hos Norsk Musikkorpsforbund, det vel det heter.
0: Ja, det så mange konsonanter I den titlen der. Og hvem det som tok deg imot?
1: Det var Janne som tok meg imot.
2: Ja.
0: Vår alles kjære korpsmamma som tok deg imot, som blokka ut kalenderen til den nye saksofoninstruktøren. Og vi har fått lydklipp av dine første toner, Åsne. Vi skal høre på det for første gang nå sammen med deg. Så nå må alle bare spisse ørene og gjøre seg klare. Ok, du klar på Karsten?
2: Jeg kjempeklar.
0: Hvordan føler du deg, Åsne?
1: Du, jeg kjempeklar.
0: Ok, greit.
2: Jeg forventer det dritimponerende.
0: Jeg forventer ingenting og klar for å bli blåst av vann. Okay, nå skal vi høre på sammen.
3: Dette på en måte grunnstillingen vår, for da har vi plassert hendene og vet hvor de skal være hen.
4: Jaha.
3: Nå bare blåste. Ja, prøv da. Ja! Prøv en gang til. Ja. Ja, men det bra. Det helt riktig.
0: Altså, for en pedagog du hadde med å gjøre der, Åsne.
1: Absolutt. Jeg hadde ikke forventet at jeg skulle få det til på første forsøk, altså. Det var en veldig positiv overraskelse.
0: Det kom jo en klar tone der,
2: ja.
1: Ja, det gjorde faktisk det. Så jeg trodde egentlig det kanskje skulle ta liksom, kanskje til og med noen uker før jeg klarte å få lyd. Men det gikk, altså.
2: Men har han gitt deg noen komplimenter på lufttrykket du klarer å skape, på en måte?
1: Ja, altså det var jo en veldig sånn spesiell teknikk. Jeg hadde jo ingen peiling på hvordan det fungerte. Så han viste meg litt hvordan jeg skulle ha leppene og hvordan munnstykket var utformet og sånt. Og nå når jeg øver hjemme, så det alltid det blir like klar tone som det der, det kan jeg bare si.
0: Har du kommet noen naboklager ennå?
1: Det ingen naboklager. Jeg ga beskjed til utleieren som holdt til rett over meg om at jeg hadde fått min nye hobby, og det synes han bare var veldig løye. Så.
2: Ja.
1: Men de har nok hørt meg, det har de.
2: Altså, hvordan det du øver hjemme da? Hva det du øver på liksom?
1: De ga meg I tillegg en sånn bok så jeg kunne lære meg sånn, for nybegynnere. Så da det liksom litt forskjellige stykker som står der. I tillegg så har jeg funnet litt sanger som jeg... Altså, jeg ikke så god på noen står. Jeg synes det går fortere når jeg liksom lærer meg grep. Jeg vet ikke om det heter det på saksofon. Men så da har jeg faktisk klart å spille litt sanger, men som sagt så det ikke alltid det høres like fint ut. Det kan jeg bare si.
0: Øvelse gjør heldigvis mester, og når første saksofonopptreden blir, det skal vi snakke mer med deg om, Åsne, etter at vi hørte litt musikk fra Klikk 9. Dette her den jeg vil ha.

0: hører Drømmelaget på P3.
1: Jeg drømmer om å få prøvd en saksofon før jeg eventuelt kjøper min egen.
2: Hvor lang tid tror du det tar før du kan dra frem en saksofon på et nars og spille Epic Sax Guy?
1: Oi, jeg har lyst til å si at det kanskje kan være snart, men det liksom, det spørs litt hvor rent man vil at det skal høres ut.
3: Det driter vi.
1: Ja, på et nars så det liksom ikke så høye standarder, føler jeg. Så,
2: nei.
1: Kanskje innen en måneds tid.
2: Ja, ikke 17. mai.
1: Du, jeg har faktisk tenkt å overraske gjestene mine på 17. mai, så jeg begynte å øve på alle fugler I dag, og det gikk så som sagt, men jeg tror de skal få høre en liten tone de som kommer til meg.
3: Hvordan kan du være så snill å få noen til enten filme eller ta noen lyd? Bare få et eller annet glimt av dette øyeblikket her og sende det til oss. Vær så snill.
1: Det skal jeg
3: fikse. Men så du har rett og slett fått mersmak og kjenner at det ble ikke bare med drømmen den ene gangen. Du har potensielt fått deg en ny hobby.
1: Ja, jeg har fått skikkelig mersmak, og så har jeg jo forstått at hvis jeg ikke vil kjøpe min egen saksofon helt ennå, så det masse muligheter til å bli med I kort for altså, nybegynnere som voksne. Og da får man låne instrument I hvert fall mange av de kortene, så det absolutt noe jeg har vurdert.
3: Og da slipper du å være alene. Det jo mye gøyere å gjøre det sammen med noen.
1: Ja, det for å se. Og jeg tror det kan bli veldig kjekt. Så hvem vet, kanskje de ser meg I 17. mai-tog I Bergen neste år.
2: Ja!
3: Og så vet du, det her jo for gåsut. Jeg synes det helt fantastisk tilbakemelding å høre. Kan du svare bare raskt på hvordan det føltes første gang du blåste og du kom en tone?
1: Det var egentlig en veldig lettelse. Da tenkte jeg sånn, shit, dette her, jeg har kanskje ikke drømt alt for stort. Kanskje det mulig at jeg skulle klare å lære meg å spille på dette instrumentet, så det veldig lett og veldig glad. Og så fikk jeg bare skikkelig lyst til å øve masse og faktisk få det til da.
3: Det så deilig å høre at det har vært en sånn situasjon hvor du ikke bare har prøvd en gang, og så sitter den ikke helt på første forsøk, så sånn at da legger jeg den fra meg igjen. At du, jeg bør vel la oss inspirere hele gjengen, at man ikke gir seg, nå skal du øve videre og bli skikkelig god.
1: Man kan ikke gi seg med en gang og få litt motgang. Det var som Janne sa, at det kommer litt ulyder, men man må bare drite I det og kjøre på, og så blir man bedre for hver gang man prøver.
2: Følger du Janne sine fotspor da, og kommer deg inn I NM til slutt?
1: Oi, ja, jeg føler jeg har litt press på min også.
3: Men da må vi jo spørre deg. Dette her jo da en ny hobby som startet I drømmelaget. Hva vil du si til andre som kanskje ikke har sendt inn drømmen sin til oss enda?
1: Nei, det tenker jeg bare å kjøre på. Man kommer ikke til å nå en drøm hvis man ikke jobber litt for å få det til, og om det å sende inn til drømmelaget, som jeg har fått veldig god erfaring med, så må man rett og slett bare benytte seg av det, og plutselig så går det, og da blir det veldig, veldig bra, og ny hobby eller nye sjekkeopplevelser, så det kan anbefales på det sterkeste.
2: Fuck yeah.
3: Det hørtes jo litt ut som vi sto og tvang deg til å si disse tingene hos deg, men det var veldig hyggelig å høre, og vi gleder oss til flere lydoppdateringer fra din saksofonreise, som vi selvfølgelig nå også må markere med den ikoniske saksofonlåta. Skal vi ta Careless Whisperer?
2: Let's
3: go. George Michael, vi må jo nesten det, ikke sant, Åsne?
1: Jeg tenker det.
3: Ja, det blir sånn. Tusen takk for oppdatering.

0: Diet Pepsi. Hører du på P3? I drømmelaget, hvor vi her om dagen endelig fikk møtt Elise, vår drømmer personlig, for å overrekke merch fra Dennis Hauger fra den gang han kjørte I Formel 2. Vil du høre, Karsten?
1: Jeg sabla spent.
0: Det gikk sånn her.
2: Nå Mathias, produsent I Drømmelaget, og jeg Anna på vei til Elise for å overlevere Formel 2-merch signert av Dennis Hauger. Hva det vi har I pakka her?
3: Det snakk om en caps. Det fem t-skjorter, tror jeg. En piqué. En vest. Ja, en liten boblevest-sak.
2: Og hvor lei det det for at det ikke du som kan beholde den boblevesten?
3: 10.
1: Elise? Hei!
2: Hei, Anna!
4: Vi har allerede...
5: Tittet litt.
4: Tatt en titt og muligens prøvde et par av signene på.
5: Hæ, hva? Ja. Gøy! Å, det så gøy!
4: Se på den da.
5: Oh my god!
2: Det jo da, nå tar Elise på seg vesten, som wow. Mathias synes litt leit at det ikke I hans størrelse.
5: Men den passer til meg.
2: Ja. Ja,
5: det sykt kult.
4: Den så dad, den vesten. Ja. Det veldig sånn...
5: Det veldig gøy faktisk, og alle sponsorene. Og,
2: ja. Ja. Det som liksom litt stas med Formel 1-merch?
5: At
2: det eller Formel 2 som
5: heter. Ja, det, altså alt stas.
2: Hvor du skal bruke den her da?
5: Oi.
2: Overalt?
5: Overalt, hele tiden. På joggetur så ser det ut som at jeg en del av denne Hauger-teamet. Mm. Jeg tror det hadde vært veldig kult.
4: Og videre oppi her så har vi da en...
5: Er det to?
4: Ja da.
5: Åh, det gøy.
2: Nei, og, nei, og ja, derfor det Vi har tullet litt. Åh? Det signert for drømmelaget merch også.
5: Nei, så gøy. Men da fikk jeg noe signert.
2: Ja.
3: Den
2: også signert, altså. Nei. Ja, den signert. Da det også en caps. Formel 2-caps, det signert av Dennis Hauger. Hvordan føles det å holde den I hånda?
5: Det helt sykt. Tenk at han har holdt den og signert den. Wow! Ja. Den skal jeg ha med masse.
2: Ja.
5: Og så har den jo også litt sånn Ferrari-farger. Så ja. Ja. Nå jeg fornøyd.
2: Sett en hvit piqué, wow. Også med litt sånn der sponsorer på det, vet du.
5: Det veldig bra. Det, altså med logoen hans bakpå. Ja.
2: Det noe for pappa, eller?
5: Ja, det kan hende.
2: Han kan...

0: egentlig.
1: Så hvorfor bør man sende inn sin drøm til drømmelaget?
0: Fordi du kan få din drøm oppfylt av veldig flinke folk.
2: Ja, men det som noen til deg, altså.
0: Nei, jo.
2: Har du?
0: Bare en liten sånn. Fordi jeg synes det var så hyggelig at jeg hadde lyst til å oppfølge min drøm, så jeg vil gi deg et lite hjerte.
2: Nei!
0: Fordi det beskrev kjærlighet.
2: Det er så søt, hva? Du har fått melkehjerter!
1: Åh!
2: Mathias, du, nå må du reagere på en sånn koselig måte.
3: Åh, det var hyggelig.
2: Hallo, det var skikkelig. Kan jeg gi deg en klær?
0: Ja,
3: de melkehjertene var digg.
2: Ja, de har spist opp, og jeg fikk ikke et eneste, skal jeg fortelle.
3: Nei, de ble litt sånn slukt.
2: Men for å si det sånn, den gavepakka der, den falt i smak hos Elise. Hun var rett på med kapsen, og det var så at hun var sånn, jeg er den kuleste dama i gaten her nå. Ja, det skjønner jeg godt.
3: Det skjønner jeg også veldig godt, og den vesten råtass.
2: Ja, du fikk dratt den på deg, du også.
3: Jeg fikk testet den på meg, den satt.
2: Fikk testet glidelåsmekanismen på.
3: Den er sterk, sliter sterk i vest, tåler mye.
2: Nei, dette var gøy å se ekte glede og høre om ekte lidenskap for både Formel 1 og Formel 2. Ja, nå er det bare å holde øynene oppe hvis du befinner deg i Oslo-området etter ei som går rundt i signert Formel 2-merch. Og så ble hun litt lurt av den signerte drømmelagekapsen vi slang oppi der. Og så bare, var det to kapser? Vi bare, nei! Nei, jeg er fra drømmelaget også. Men det var jo litt artig da. Ja.
3: Skal vi sponse en Formel 2-bil?
2: Øke
3: budsjettet til drømmelaget. Tror jeg ikke vi har kommet veldig mye penger.
2: Jeg tror ikke vi har råd til det, men jeg tror vi har råd til å spille litt musikk fra Formel 1-universet.
3: La oss.

0: Det synger Mai I Drømmelaget, hvor vi lover å ta en liten sånn oppsummering, en liten statistikkrunde. Eller jeg lover det, og så måtte du gjøre jobben, Karsten.
1: Ja, jeg har satt og scrollet meg igjennom sendingene våre og prøvd å telle opp da, hvor mange drømmer vi har, og hvor mange har gått I oppfyllelse. Hva kan jeg si det? Utifra mine tall, så det da 58 drømmer som vi har tatt opp på en sending.
0: Det sant? Og... På liksom rett over 2-3 måneder?
1: Ja. Oi. 58 drømmer blitt sendt inn og tatt opp, og den oppfylt 53 av dem.
0: Det
1: sant? Ja, det nesten det 92%, det noe helt spinnvilt.
0: Det bare 5 drømmer som ikke har gått I oppfyllelse?
1: Ja.
0: Ay, shit. Gud, så gøy.
1: Ja.
0: Majoriteten av disse drømmene jo også takket være deg som hører på, som sender inn meldinger og hjelper til underveis, så det må du bare vite. Vi hadde jo aldri klart uten deg.
1: På ingen måte.
0: 58 drømmer som vi har brynt oss på lufta.
1: Som hadde klart en drøm uten deg selv på. Og det var Finn Glede Tornado.
0: Dirigentdrømmen også.
1: Ja,
0: ja, vi har ringt vi rette kork, ja. Jeg har brukt litt eget nettverk et par ganger.
1: Ja, så 2 av 58.
0: Tenk så mange gøyale folk vi har pratet med underveis her, da. Jeg føler meg heldig. Ja, takk skal du ha. Vi fortsetter sånn.
1: Let's go.

0: fredagsformiddagen. Det betyr at drømmelaget veldig snart over for I dag.
1: Men nå det snart helg etter denne inneklemte fredagen her. Mm-hmm. Og så det 17. mai på søndag.
0: Hva slags planer har du, Karsten?
1: Jeg skal feire med min forlovede. Skal spise frokost. Og så skal meg og Sofia, altså min forlovede, vi skal spille DJ-set sammen.
0: Det veldig gøy.
1: Ja, vårt første back-to-back DJ-set.
0: Oi, hvilke... Plotter vi skal inn I.
1: Det blir nok mer I funk disco vel. Oh yes.
0: Vi nesten I tease det vi hører I bakgrunnen her nå.
1: Det sånn som dette funky. Her, ja. Det litt sånn funk, og så står der groove, kos oss, kanskje ta en pils, kanskje to.
0: Jeg synes du skal spandere på deg tre, om det du lyster, eller ikke drikke I det hele tatt. Her en dag som for mange blir liksom vanskelig på grunn av drikkepress og de tingene her. Lov å gjøre det en har lyst til selv. Og sender en ekstra tanke til de som kanskje synes den dagen litt vanskelig på grunn av ensomhet og de tingene der.
1: Ja, det alle tanker går den vei, virkelig. Ja. Og hva med deg da, Anna?
0: Jeg skal på champagne frokost med jenten fra Larvik, så det blir jo livsfarlig.
1: Det blir støkt. Det blir støkt.
0: Ja, og nå det noe med at den gjengen som igjen I Oslo, her hvor vi befinner oss, det de som ikke har flyttet hjem til Larvik og fått barn, ikke sant?
1: Det sant.
0: Så vi har fortsatt litt krutt igjen I tømme, som vi skal brenne av. Og resten av dagen skal jeg holde ganske åpen, så plutselig svinger jeg forbi der hvor du spiller opp dans.
1: Ta noen dansemoves.
0: Ja.
1: Så kan vi skåle et alkoholfritt glass.
0: Det kan vi også gjøre. Og så vi tilbake på mandag.
1: Det man.
0: Kan ikke kalle den her litt sliten lagledelse som samler seg da?
1: Det blir en mandag to remember, for å si det sånn.
0: Nå det godt at vi har hverandre på tvers av kommunegrenser, bakgrunn, alder, hva enn det skulle være, for det det som drømmelaget, og vi elsker deg.
1: Vi elsker deg. Vi ses på mandag, og jeg gleder meg.
0: Og da skal vi også trekke en vinner, blant alle som har sendt oss en melding I appen NRK Radio I dag, som får en drømmelagecap, så det gleder vi oss masse til. Riktig god helg, god 17. mai, og stay safe.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: Og keep dreaming.
1: Keep dreaming your dreams. Og inboxen jo åpen helt frem til mandag. Så hvis du vil...
0: Den alltid åpen.
1: Hvis du sitter 17. mai, kanskje du litt brisen, vil sende en melding om drømmelaget, da gjør du det.
0: Drømmelaget som en 24-timers, en døgnåpen bensinstasjon, der du alltid kan gå inn. Vi har raske briller og CD-er og kiosklitteratur, så bare få det på. Ikke minst har vi musikk fra Aurora her akkurat nå, som oppfordrer deg til å være en dagdrømmer. Det gjør vi også. God helg! Oi!
1: God helg!
0: God helg!
1: Du startet 17. mai allerede, du. Jentene!
0: Sun for Shadowing. Nå tar vi litt musikk.

0: Det synger Aurora i Drømmelaget som sender over stafettpinnen til Siesta denne fredags formiddagen. Aller først skal du få nyhetene.
1: Ja, og vi starter i Midtøsten. Militærgruppen Hezbollah deltar ikke i fredsforhandlingene mellom Israel og Libanon, det melder nyhetsbyrået AFP. De skriver at Israel og Libanon i gang med forhandlinger for å få til en ny våpenhvile. Landene ble enige om en våpenhvile den 17. april etter at Israel gikk til angrep på Libanon i begynnelsen av mars, og avtalen har blitt forlenget frem til nå. Men til tross for dette så har angrepene fortsatt fra både Israel og militærgruppen Hezbollah i Libanon. Det forklarer reporter Emma Nordstein.
2: Libaneserne som deltar i forhandlingene sier at de håper at samtalene kan føre til at Hezbollah avvæpnes og at Israel trekker seg ut av Sør-Libanon.
1: Samtidig så sier Hezbollah at de imot at libanesiske myndigheter snakker med israelerne. Minst 21 personer, blant dem tre barn, ble drept i russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kiev i går. Det skrev den ukrainske redningstjenesten på Telegram natt til i dag, skriver nyhetsbyrået AFP. Ifølge luftforsvaret i landet kom det mer enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland på ett døgn, og mål over hele Ukraina ble rammet. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kiev, sier president Volodymyr Zelensky. Ifølge russiske myndigheter mistet også tre mennesker livet i et angrep med ukrainske droner i byen Ryazan. Og så skal vi en tur til Wien, der Jonas Lov har sikret seg en plass i Eurovision-finalen.
3: Norway!
1: Ja, bergenseren fremførte låta si Ja, ja, ja under semifinalen i går, og Norge ble altså et av de 25 landene som skal delta i finalen i morgen, og det Lov ganske fornøyd med selv.
3: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden. Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis på resten av Europa at dette noe fett.
1: Ja, finalen altså i morgen, og Norge det tredje siste landet som skal fremføre. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen hjertelig takk skal du ha, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4, absolutt fredag. På P3.
4: Siesta! Da var det dags for siesta her på NRK P3. Markus, Daniel og meg, Anna, vi klare for å henge med deg helt fram til klokka 1.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Det var Oscar Blesson med låta Top Class här I Siesta.
1: Norges dummeste tatovering.
0: Riktig, vi befinner oss nå inne I Norges dummeste tatovering, og det her siste fredagen vi skal hilse på kandidater, og I dag skal vi faktisk hilse på to kandidater som de aller siste, og aller først skal vi si hei til deg, Marte, hallo!
2: Hallo!
0: Hei, hei! Du har meldt på en tatovering som ser ut som på leggen din. Kan ikke du fortelle hva slags tatovering det
2: Det en melkekartong som det står MILF på.
3: Ja, altså, jeg lurer på, det også et hjerte på den her melkekartongen, men hva det formet som det hjerte?
2: Det opp ned, så da blir det pupper.
3: Ja, nettopp. Ja.
0: Marte, dette rett og slett stor humor. Hvordan I all verden endte du opp med å ta den tatueringen?
2: Nei, altså, han jeg har gifta meg med, han har kjøpt seg en tatueringsmaskin og litt utstyr og sånn, og så har han lært seg litt, han har drivet mest på falsk hud, og så da jeg var gravid så sa jeg at da skal jeg ha den melkekartongen. Og ja, da måtte jeg nesten bare stå for det da, når jeg ikke var gravid lenger.
0: Det litt gøy når babyen din nå blir tenåring, og du sånn, ja, dette har tatuert om mamma da du lå I magen. Men har du flere tatueringer, eller dette på en måte din, altså din første og din siste?
2: Neida, jeg har flere.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Så du kjenner til det?
2: Ja.
3: Hvor stor den her tatueringen på leggen?
2: Den litt for stor, altså. Den det.
0: Marte, jeg synes den helt rå, egentlig. Markus, hvordan, du kommer på en måte aldri til å bli mor, det vet vi med sikkerhet.
4: Ja, det sant.
0: Hvordan det for deg hvis du skal ha den her på kroppen?
4: Ja, for hvis du vinner, så det jeg som skal tatuere dette på meg, og det jo litt sånn, som mannen går ut med en tatuering med melkekartong og står mils på, da virker jeg jo litt sånn svinete. Jeg så glad I mils, jeg vet du.
0: Hva du tenker, Martin, hvis Markus skal gå rundt med det samme tatuering som deg?
2: Hadde ikke det vært litt morsomt da?
4: Ja. Jo.
2: Jeg tenker jo det. Nei, hvis det blir den, så har vi flere stensiller.
0: Marte, tusen hjertelig takk for at du har meldt på en helt fantastisk tatuering, og så får vi se da om den strekker til. Ha det bra!
2: Ha det!
3: Markus, hva ditt forhold til MILFs da?
4: MILFs noe jeg omgir meg med hver skapte dag, Daniel.
0: Det
4: noe som det noe som viktig. Det veldig viktig for meg.
3: Du omgir deg med
4: mange sju like to. Jeg gjør vel ikke det. Det ikke, det jo mange som, Daniel, mange menn har jo såkalt, jo veldig glad I å se på for eksempel MILF-porno. Mm. Det kan jeg, uten å si for mye om meg selv, det har ikke jeg hatt noen tradisjon for. Men å gå ut med tatuering hvor det står MILF, det jo fint, for det litt sånn, det noen som tatuerer blodtype og sånn, ja. Og da vet jeg at hvis jeg blir truffet I en trafikkelykke, få en MILF til denne mannen, han trenger en MILF! Ja. Daniel, du sitter med, nå har du tygges med leppa igjen.
0: Ja, det hater du, Markus.
4: Ja, men da følte jeg at da fikk du Når du spør deg, nei, for at det MILF.
3: Du
4: mistet den.
3: De liker MILF, du, Markus.
4: Ja, du mistet den søte Daniel og ble liksom med sånn
0: en hare.
3: Ja. Nei, hvis ikke du får den tatueringen, så skal jeg faen deg ta den.
4: Over hele ryggtavla.
0: Vi skal helse på kandidat nummer 12 veldig snart, altså den aller siste kandidaten I konkurransen. Aller først Holly Humberstone, det her låta Die Happy.

0: quiz.
1: Wang!
2: Ja. Wang! Hjertelig velkommen til
1: Wang!
2: Det er quiz som du hører på.
3: Ja.
4: Bra.
2: Ja, hadde vært fedt om det bare smalt til.
0: Men det er innklemt dag, så det går bra.
2: Det er innklemt dag, og har vi tre fri?
3: Nei.
2: Vi er live. Ja. Vi skal ha med første oppgave, og det er rett og slett fargeoppgaven. Er dere klare?
0: Ja. Farge?
2: Vi kjører jingle. Jeg heter

0: Dere skal rett og slett løse onkel Fargepers, nei, professor Fargepers lekser.
1: Oi!
0: Da har vi startet på deg. Hvilken farge er det på det han nevner nå? Havet er
2: blått.
0: Rosa. Nei, det var feil, dessverre. Mm. Anna, neste går til deg. Regnet er
1: blått. Blått.
0: Det er riktig poeng til Anna. Det er likt, Daniel, neste til deg.
2: Ok. Månen er grå.
0: Rød. Ah.
2: Rød, faen!
0: Anna.
1: Grønt.
0: Grått. Ah, nesten. Ah. Ah, Daniel, neste går til deg. Støen.
2: Gul, for han har pisset på deg.
0: Den er burgunder. Og Anna?
1: Ja.
0: Himmelen?
1: Blå. Grønn.
0: Ja, men da er Anna, du fikk et poeng. Det står yes. helt likt i quizvang. I want you to touch my body. Wang! Come on. Ja, ja, ja. Ikke touch my body. Vi skal i gang med neste oppgave, og det er utsett av 17. mai-oppgaven, fordi vi feirer jo 17. mai, og det er da hvor vi klarte å løsrive oss fra Danmark.
3: Det er en skandale!
4: Are you fucking kidding me, man?
3: Det er en skandale!
0: Og vi skal i gang med, rett og slett, quizvangs 11. 17. mai-tallet. Dere skal bort til smurfmikrofonen og holde 17. mai-appell.
1: Det er sant,
0: kan Daniel, du kan få begynne.
5: Dårlig respons til kroppen. Er vi klare for en is og leken?

0: er veldig bra, det er veldig bra. Fantastisk løst, Anna og Daniel. Og sånn er det å se på 7. mai-tallet. Man hører jo ikke en dritt, for det er så mye klang og barnetog alt mulig. Jeg tror rett og slett at vinneren i dag går for å være, for da hadde du ett poeng hver, Daniel. Veldig godt, Daniel, med det der.
1: Nei.
0: Anna, det er du som vinner kvissen.
1: Nei!
0: Jo,
2: jeg hadde kledd å være sånn rektor på skole og hadde tale.
0: Du hadde kledd å være... Oi, jeg glemte å... Vi lukker fargespalten.
3: Fargene maler en verden så skjønn.
0: Det var godt vi fikk gjort det. Det var godt vi endelig fikk lukket. Gratulerer med særen, Anna. Du var veldig bra jobba, og du jobber også veldig godt, Anna.
1: Og sola er blå. Faen, jeg var idiot av en professor.
0: Professor Fagerberg, ja. Ja, ja, ja.
4: Ukas låt. Dette er ukas låt på P3.

0: Emma Stenbakken och Synne Vo sin Alle vill till himmelen fick du här i Siesta på NRK P3. Klockan den är 12, som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering av Rasmus. Og det skal handle om New York Times.
1: Ja, for de har hisset på seg Israels statsminister. Regjeringen i Israel saksøker nå den amerikanske avisen The New York Times, det skriver NTB. Dette skjer etter at de publiserte en artikkel som anklager israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere for å begå overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Artiklen skrevet av en kjent journalist og kommentator som heter Nicholas Kristoff. Han har snakket med 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som bekrefter at denne mishandlingen har skjedd. Utenriksreporter Sissel Wold sier at artiklen har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende.
2: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristoffs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ, og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske.
1: Jemen sin regjering og Houthi-opprørere har blitt enige om en fangeutveksling, det skriver nyhetsbyrå AP. Da skal 1600 fanger løslates, og dette den største fangeutvekslingen siden borgerkrigen i Jemen startet for 11 år siden. Dette kommer etter 14 uker med forhandlinger i Jordan sin hovedstad, der både FN og Røde Kors var med. FN ber partene om å sette i gang planen raskt, sånn at familiene til fangene kan gjenforenes. Men det enda ikke kjent når fangene skal begynne å slippes fri. Det inneklemt fredag i dag, og folk har bare i dag og i morgen på å forberede seg til 17. mai. Ifølge husfliden kan det være greit å ta ut bunaden nå, og kanskje henge den opp på badet sånn at den kan få i seg litt fukt. Det i tillegg greit å sjekke skjorta for flekker, og hvis du usikker på hva du skal ha med deg på 17. mai-frokosten, så kan du finne oppskrifter på nrk.no/mat. Og så kan det være greit å huske på at det lørdag i morgen, så polet åpent litt kortere. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det godt at du informerer om sånne ting.
1: Ja, det viktig det også, vet du.
0: Ja. Takk skal du ha, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Din dag på P3. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. På P3.
0: Siesta. Det Markus, Daniel og meg, Anna, som henger med deg inne her i NRK P3 helt fram til klokka 1. Nå får du Cezinando Chirag. Det her låta. Dette alt?

0: og Markus.
1: Nå holdt dere på å si quizvangmokkeriet, sveiser jeg videre, oi. Men det er quizvang har vært.
2: Jo, men vi begynner umiddelbart å jobbe på neste ukes sending av quizvang. Ja. Altså, nå har jeg sendt melding til de og sier, oppgaven med tatt på sånn og sånn, nå må vi begynne på nytt igjen. Ja, ja. Hva har vært i vinden siste tida?
3: Hvor mange er det, ok, redaksjonen? I quizvang redaksjonen.
2: Vi er vel et sted mellom 200 og 300 ansatte i 8 forskjellige byer.
3: Ja, hvilke byer det er, Jan?
2: Det sitter jo et lite kontor i Beijing. Det sitter jo også noen i Zimbabwe.
1: Ja.
2: Vi har også, de vet ikke hvor er i Zimbabwe, de bare kjører rundt kontinuerlig.
3: Amerika da, er noen der?
2: Vi har kontor i New York.
1: Ja.
2: Og så har vi et kontor i Colombia.
1: Det er så kjekt, for da det er alltid når det er natt et sted, så er de andre oppe og jobber.
2: Det er akkurat det, altså er hovedkontoret i Stockholm.
1: Ja.
3: Jeg tror det var Harstad.
2: Nei, det ble kjøpt opp, og da, så jeg har ikke rettet det lenger. Det ble kjøpt opp av Amazon Prime. Det går også der.
1: Det er så bra at du kan gi oss litt inside om quizvang, da. Men det er jo ikke det vi skal inn i nå. Hva er det vi skal gjøre den neste timen her på P3?
3: Vi skal fortsette å ha, vi skal ha dagens ord i, det er du som hører på. Ja, det er feil. Men vi har fått inn mange meldinger allerede på dagens ord. Oppgaven er, vi skal finne ut av et ord som du som sender inn til oss, og så, vi vet ikke hva det her betyr, det kan være fremmed ord, men det må være et ekte ord da. Skal du lere av da? Er så feil?
1: Nei, jeg bare ler at du skal sende inn, vi vet ikke hva det betyr. Det kan jo hende, av og til vet vi det jo.
2: Ja.
1: Men du må sende inn, det må være ekte ord, det er viktig. Litt rare dialektord.
3: Gi meg litt slekk, det er inneklart dag,
1: ja,
3: ok?
1: Ja, jeg vet, jeg bare prøv å gjøre det tydelig for lytteren.
3: Ja, det er viktig.
2: Vi prøver å ha tydelighet, det er en dyd her i programmet.
1: Ja.
2: Så send inn det vi mangler, eller vi mangler ikke vi har fått inn, men vi trenger flere ord. Mm. Send inn artige ord du kan, du som hører på, og send det inn til oss.
1: Mm.
2: Vi skal også ha fredagshilsen, som er noe vi har hver bidige fredag, hvor vi rett og slett får en hilsen fra en kjent og kjær nordmann.
1: Mm.
2: Og jeg, eller
3: det må være nordmann.
2: Hæ?
3: Det må være en nordmann.
2: Nei, det må egentlig ikke det.
3: Nei. Det har jeg ikke fått med meg, det er memo.
1: Vi har sagt at det må være liksom en kjent person, da.
3: Ja.
2: Vi har bare ikke vært for en måte å angre på.
3: Nei.
2: Vi har i hvert fall ikke hatt noe annet enn nordmenn og kvinner enda.
3: Nei.
2: Det har ikke vært norske folk. I hus og
1: hytte. Takk, min store Gud.
2: Vi takker deg der oppe. Men i dag så er det ikke noe unntak. Jeg har en fredagskristen. Jeg er veldig fornøyd. Den er veldig fin. Den er søt. Jeg har blitt glad av å høre den. Og jeg gleder meg til å gi den til dere. Og til lytterne.
3: Oi, spennende.
1: Jeg ser frem til det. Fredagshilsen er det beste som skjer på fredagen. Kom deg inn i appen NRK Radio, send inn forslag til dagens ord. Aller først skal du få Synne Sørgjær. Dette er låta Hun du venter på.
2: Bæsj!
1: Dritbra, Markus.
2: Ah, det er bomma.
3: Ikke si faen på radio.
2: Beklager deg, Daniel.
1: Men bæsj, kan du
3: si. Ikke beklager til meg, beklager til lytteren.
2: Kjære lytter, jeg beklager veldig mye. Det skjedde ikke noe.
4: Siesta på P3.

0: Mille og Uro sin låt Drømmefanger fikk du her i siesta på P3. Vi har en kort og en lang jingle. Markus, det var du som skulle legge jinglene inn.
1: Ja.
0: Hvilken la du inn?
1: Jeg la inn den lange.
0: Mm. Det gjorde du.
2: Ja. Det er galt i dag nå.
1: Alt det jeg gjør er galt i dag, tydeligvis.
0: Ja. Ikke bare i dag, hele tiden.
1: Ah, perfekt.
0: Vi befinner oss inne i dagens ord, der vi har spurt deg som hører på, om ikke du kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn litt rare ord, kanskje dialektord eller ord som er litt sånn vanskelig å skjønne hva betyr. Så skal vi forsøke å tyde finne ut av liksom opphavet, hva betyr dette ordet. Viktig ting er også bare med å si før du går i gang, Daniel, husk å skrive med fasiten, bare lenger ned i meldingen, så trykk mange ganger på space og så skriver du fasiten, så får vi den.
1: Se for en hamburger, hvor det topprøde er ordet, så er selve pattyen, det er luften du har imellom i, inne i
0: Postmopetten.
1: Og så nederst, det er brød under da. Pekte han pekende på kukken.
2: Det gjorde jeg ikke. Ja, du pekte på bordet.
1: Daniel, hva har vi fått inn da?
2: Vi har fått en melding inn fra Jøri, som vil at vi skal finne ut
1: hva. Hva gjør i dag?
2: Så vil vi skal finne ut hva ordet. Det var litt vanskelig å uttale her. Det er i hvert fall revanichil. Revanichil, tror jeg det står. Ja. Altså det står reva, den klarer jeg å lese. Og så står det N, Y for Yngve, K, J, I for Inge. L-L-J.
0: Det er to I-er der, ja. Ikke det?
2: Nichil. Revanichil.
1: Noe som har gått helt dunda, kanskje. Nei, det gikk jo helt revanichil.
2: Men, riktig. Men jeg tror, altså, hvis jeg skal tyde hva det er nichil, er ikke nøkkel, revanøkkel.
1: En nøkkel til revva?
0: Ja, oi!
1: Hvis du kan ha vannsex,
0: ja.
1: Du har fått revnykkel din.
2: Ja, eller hva heter det hvis du har sånn kiskhetsbelte? Det driver jo Anna, jeg vet jo. Har du ikke kiskhetsbelte? Inneklant fredag humor. Ja, men revvannykkel er ikke nøkkelen til kiskhetsbelte.
1: Det er veldig ubehagelig når du lo
2: sånn. Det likte jeg ikke. Det er ikke
1: meg
2: en karakter.
1: Det er så utrolig ubehagelig.
2: Skal du ha nøkkelen til revvannykkel? Nøkkelen din.
0: Skal du ha nøkkel til nøkkelen?
1: Anne går ut med nøkkelen til halsen. Vil du ha nøkkel til ræva mi?
0: Jeg tenker kanskje at det er å være kilen i rumpa.
1: Rævkilen,
0: ja. Rævkilen.
2: Er det en spesifikk type kilenhet?
0: Ja, jeg har regel i mitt forhold. Ikke kil meg på rumpa.
1: Ja.
2: Mm. Oh, ja.
0: Jeg føler jeg mister kontroll.
1: Ja. Mm. Jeg har aldri tenkt på at man kan kile noen på rumpa.
0: Ja, det er
1: så kilen.
2: Hvis du kiler noen under foten, låret, ja, eller foten. Ja. Altså på innsida ta merrabett under låret.
1: Men er det så kilt?
0: Nei. Ja, det kan ikke kile, det skjønner
1: du. Nei, det skjønner jeg. Må gå og kjenne litt. Jeg kan jo kile meg litt under foten.
0: Det er ikke det samme.
1: Nei, det er ikke det samme, men du kjenner jo at jeg kiler deg.
0: Ok.
1: Det gjør du jo, hvis du tar deg selv under foten. Ta på deg selv under foten.
2: Men hvis du tenker revanøkkel, da, og du tenker...
0: Jeg tror vi virkelig det er revanøkkel.
2: Nykyl, ikke? Det er sånn Arne Brimi-aktig, ikke? Nykyl.
0: Revanøkkel.
2: Jeg trenger nykyl
0: til bil. Kanskje det er til liksom utehus, hønsehuset, da?
1: Ja.
0: Revanøkkel.
1: Kanskje en nøkkel til utedassen?
0: Ja, der må vi inne på det.
2: Den er faen ikke dum.
0: Ja.
2: Markus Vangen, den er faen ikke dum.
0: Kan du finne fasiten hvis ikke hun gjør i sende din selv? Du må sende din, Jøri.
2: Ja, Jøri, du må da gjøre. Her er det... Et Facebook-kommentarfelt når jeg søker på revanichil. Jeg går inn på det, så tar det litt tid da, fordi her...
0: Jeg ble redd.
2: Her står det.
0: Nei,
2: det
1: var ubehagelig, ja.
2: Det er Facebook-gruppen som heter Du vet du er fra Furnes når... prikk. Okay. Og det skriver han sånne ting som sikkert er typisk for Furnes.
1: Når jeg var det jeg lost.
2: Og der er det noen som skriver... Hei, er det noen som vet hva ordet revanichil betyr? Og da skriver Anita Andersen altså for ett år siden at det betyr å dilte etter en annen person over tid.
1: Ja, rævdilter, ja! Ja, den burde vi tatt, altså. Anita Andersen, du er flink.
0: Du er flink, og takk for et godt ord, Jøri. Fortsett å sende inn ord til oss, det gjør du i appen NRK Radio. Det kan være dialektord eller litt vanskelig ord. Markus, slutt å skru opp musikken når jeg forteller hva lytteren skal gjøre. Vær så snill, gå inn i appen NRK Radio.

0: Det där var Ava Max sin låt Kings and the Queens som du hörte här i Siesta på NRK P3. Hvor vi nå ferdig for i dag, men hvis du vil ha mer siesta, så kan du gå inn i appen NRK Radio og klikke på stjerna der, så får du varsel når vi slipper ny episode. Vi sier god 17. mai allerede nå, og bli værende ser på kanalen, fordi fredag med Frankie og Mo klar for å henge med deg. Men aller først en nyhetsoppdatering fra Rasmus.
1: Ja, det skal handle om teknologi. Vi nordmenn bruker kunstig intelligens mer enn alle andre europeiske land. Det viser nye tall fra Eurostat, som EUs offisielle statistikkorgan. Tallene viser at 56% av Norges befolkning benytter seg av KI-verktøy, og til sammenligning sier bare 18% det samme i Romania. Inga Strømke forsker på å skrive bøker om KI. Hun mener det bra vi med på den teknologiske utviklingen, men at det kommer med en pris.
2: Jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
1: Prinsesse Astrid lagt inn på sykehus på grunn av hjertesvikt, det melder kongehuset. Søstra til kong Harald har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker om å være på Rikshospitalet en stund fremover. Ifølge kongehuset sier prinsessa at hun i de beste hender. Pengene sitter fortsatt løst hos oss nordmenn selv om ting har blitt dyrere. En forbruksforsker sier dette kalles leppestifteffekten og går ut på at vi kjenner på lykke når vi kjøper oss noe nytt. Men dette også en av grunnene til at Norges Bank hevet styringsrenta i forrige uke. De gjør det nå dyrere å ha lån, og en konsekvens av det at nordmenn kanskje bruker mindre penger på andre ting, og da kan ikke butikkene presse prisene opp. Men sjefsøkonom Kjersti Haugland sier renta ikke det eneste som spiller inn her.
3: Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
5: Halleis, det Gutta Boys fra selveste fredag med Frankie og Mo. Gutta Boys enda tilbake og holder denne sendingen her. Mitt navn er Mo.
4: Og mitt navn er Frankie.
5: Og vi skal kose dere med resten god time der.

Og vi har gått gjennom Spotifys sin lille gave da. De har fyllt 20 år, og de har da latt oss da få vite litt mer om våres musikkstatistikk, hvis jeg kan si det sånn. Mo sin favorittlåt gjennom tidene var Let's Go av Arif og Stig, mens min var Mute av Bard.

0: and throwback, man. Oh my days. Mute av Makosiro Baji. Altså, glir igjen. Ærlig? Det er fortsatt en banger. Det er fortsatt en banger. La oss være helt ærlig. Men Mo, det er din tur.
1: Ja.
0: Er du spent? Det er ikke så lenge siden du har hørt en låt, altså. Du vet hva du kommer inn i.
1: Nei, jeg tror lytterne også vet godt hvilken låt her er. Det der er den tida Stig, Benner og Arif var på sin crash og tenkte, det kan langt bare sette på noen par bangers. Da. De satt jo denne låten her, hadde Galopp også, hadde også...
0: Ja, de var egentlig på run,
1: og Dumme Boys også.
0: De var på run. De bare var sånn, vet du hva, la oss lock in.
1: La oss bare gå United.
0: Ja, la oss gå crazy.
1: Det er sånn liksom. Kina og USA går i lag, sant, og lager en sang. Så det er basically det. Kjære, yes. Så her er låta, let's go!

0: på NRK Nyheter. De fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus.
0: Vær så god. Yes, det fredag med Frankie og Mo, som han skal si nu.
2: Fredag med Frankie og Mo.
0: Så da gjorde
1: det. Hva
0: er det du vet,
1: du vet. Ok, ok. Keep going to it.
0: Klart, klart, klart. Musikk, take my queen. Her får du nå.

0: For litt siden så visste jeg, Frank, vår Spotify-liste der vi annonserte at min favoritt, eller min artist har hørt mest på, var Arif, og din artist du hørte mest på var Lil Tecca. Yes, og din nummer en artist, nei, nummer en låt var selveste
1: Mute av Makosir Obagi.
0: Og min var Let's Go av Arif og Stig. Mm. Men på slutten av stikket så snakket vi også om at vi ville høre hvilke låter og artister du har fått av Spotify, og da har vi fått en melding fra selveste Irene, som skriver at hun har faktisk fått Iggy Azalea.
2: Iggy Azalea.
0: Iggy Azalea, som hun også blir kalt. Yes. hun blir mest streamet da, som egentlig overrasker veldig mye, men hun har mange bangers da, som hun forsvarer å gjøre da, som for eksempel våre artister også har, mange bangers da. Så spurte hun om vi kunne spille en låt fra Iggy Azalea, eller som jeg liker å kalle henne Iggy's. Og hun har en låt som heter...
2: Change your life.
0: Change your life.
1: Og det som er greia, for hun sa liksom at hun var litt overrasket over at det var Iggy Azalea som var hennes nummer en, spilte sang, men hun sa ikke at det her var den sangen som var mest spilt.
0: Iggy Azalea spilte artist.
1: Så det, og spilte artist?
0: Ja.
1: Men da lurer jeg på, hva var din mest spilte sang? Er det denne låta her, eller tok du en annen låt fordi du var flø over den første låta?
0: Nei, for utenfor det jeg har forstått meg på, jeg har ikke møtt en person som på en måte... klart å predikte artisten de hadde på nummer en, ikke sant da? Jeg tror alle er litt sjokka, ikke sant da?
1: Ja, jeg var ikke sjokka på artisten min, men
0: sangen din i hvert fall.
1: Nummer en sang, den sjokkerte meg. Resten sjokkerte meg ikke.
0: Ok, greit da.
1: Men betyr det da at jeg kjenner meg selv?
0: Føler du kjenner deg selv?
1: Jeg føler musikken er på samme spørsmål med personen jeg.
0: Nei, men føler du kjenner deg selv? Føler du på en måte at...
1: Ja, det er veldig psykologisk spørsmål.
0: Føler du at du har kontroll på din emosjonelle intelligens, som kan føre til at du kan gjøre verden litt bedre sted?
1: Jeg føler jeg har kontroll på
0: min... Nobody gives a shit, Frankie! La oss da sette på låta Iggy Azalea med låta Change Your Life.

0: Og det var Rakkere med låta 24-7 som vi gjør her på P3. Og nå tid med min favorittkonkurranse. Det selvfølgelig fordi jeg har slått konkurransen. Og det går ut på at jeg og Mota frem en låt hver som vi to mener en fredagsbanger. Så det opp til du som hører på å gå inn på appen NRK Radio og stemme på den låta du mener best. For hver uke vi har en konkurranse, så det forskjellige tema for uka. Forrige uke så hadde vi R&B. Uka før der så hadde vi White Girl Music. Og det bare går videre og videre og videre. Og nå, siden Drake har sluppet ut et nytt album. Tre nye album. En heter Iceman, og resten, vi husker ikke hva heter faktisk. Og det bare fordi
1: jeg ikke visste det som... L-Researchers.
0: Ok, hva det heter?
1: Iceman.
0: Ja.
1: Habibti.
0: Ja.
1: Habibti, og så husker jeg ikke det siste.
0: L-Research, bro.
1: Ja, L-Research.
0: Men det går fint. Det var ikke... Ingen visste han skulle droppe tre album, men han droppet tre. Og derfor tenkte vi å gi en liten hyllest til Drake. Og derfor har vi valgt å dedikere denne fredagslåtkonkurransen til akkurat han. Og du er sikker på hvordan låta har Mo valgt. Hvordan låta har Frankie valgt. Vi har ikke valgt å gå for de mest populære sangene. For jeg føler det er så lett. Det er sånn, det er basically å be om stemma. Mo gjorde low-key, men jeg valgte å gå for en låt faktisk jeg liker. Og det er Kirko Loko av Drake og 21 Savage. Me personally, jeg synes den banger. Vi får se hva du synes etter du har hørt den lille snippeten som du får

0: Stop teasing me.
1: Hey, stop teasing me. I can change your life so easily. Leave me.
0: Okay.
1: Jeg skal helt ærlig, for jeg ikke enig, jeg legger merke til oss i forhold til andre radprogramledere. Vi synger for mye.
0: Vi gjør våre seg. Vi vibe! Vi vibe!
1: Det er sant, det er sant.
0: Det er ikke bare vi som skal, dere skal vibe, vi skal også vibe.
1: Hvis du ikke liker at vi synger, så er det bare å rapportere til Tone Danneløy på eller Charlo på NRK.
0: Yes, men igjen, apropos konkurransen som vi egentlig snakker om, så er det opp til dere å bestemme hvordan låt som er best, og det gjør det ved å gå inn på appen NRK Radio og stemme på den låta. Blir det min låt, er det Kirko Loko, eller blir det Nokia, en mainstream låten du ikke burde stemme på, by the way. Anyways, vi skal høre på en ny låt, og det er Sigrid med låta 2 Years. Okay.

0: fuckings Karpe sin hele album, ja. Så jeg henger litt litt bak.
1: Føler du Loki og Drake kopierte Karpe? Tror du de så hva Karpe gjør og sa, nei, jeg nytter det sin tur, man.
0: Ja, jeg tror Drake sa, yo man, what T-Rug and Meg is doing is amazing. Jeg tror akkurat det var noe sånt,
1: ass. Yes, men da, før vi går videre, så tenker jeg vi skal høre en liten snippet av hver låt. Og skal vi starte med din, Mo?
0: Kjør på.
1: Her har du Nok

0: For en fin låt av Bargios.
1: Din favorittartist.
0: Yes sir, og låta heter Ses igjen.
1: Hei Frankie, jeg så nevnte litt tidligere at jeg synes din sang virker. Når jeg hørte den låten der, så sa du at jeg ga litt sånn rar hva heter det?
0: Face. Sånn snackface liksom.
1: Snackface. Ja, og det er grunn for det, Frankie. Fordi når jeg hørte din låt, så ga du veldig mye ugler i mosen.
0: Ja.
1: Så jeg satt og tenkte, hva? Det høres jævlig kjent ut, altså.
0: Okay.
1: Jeg føler det er en rip-off.
0: Det er en rip-off?
1: Ja.
0: Tror du Drake rip-off folk?
1: Det var det var for Kim sa, for Kim skrev en melding til oss. Han skrev, den ene sangen er rip-off av One More Time av Daft Punk.
0: Oh, ja.
1: Hvis du, Frankie, hvis jeg ikke skjønner den låten der, kan du ta den litt lengre ned, Frankie, yes, musikken, yes, så skal du høre den låta som vi refererer til. One more
2: time. Du har ikke samme sang da. Move.
0: Oh my god.
1: Og så vil jeg gjerne høre på din låt også.

0: Och det var Tomin och Harket med låta Håll dig fast. Du fick höra på P3. Och vi kan gå hos Steph och Frankie och Moe strax tillbaka med mer göj och moro. Först får vi ett lyd till självaste NRK Nyheter.
1: Ja, och det ska landa om 17 maj.
2: Jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
1: Det sier journalist Guro Hoftun. På søndag det 17. mai, og mange skal nok ta på seg bunaden. Men flere NRK har snakket med mener at 17. mai-fylla går for hardt utover nasjonaldrakten. Hoftun sier at folk kan gjøre hva de vil med stylingen av bunaden, men kanskje det burde vært en øvre promillegrense.
2: Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad og vær gjerne bittelitt grann bedugget, det synes jeg kan kle det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som ganske voldsom I uttrykket sitt, men flatfyll I bunad synes jeg ekstremt litt charmerende.
1: Ole Irgens I Trygg Forsikring sier at de har sett en 50% økning I skader på bunader fra I forfjor til I fjor, og at de forventer at det fortsetter sånn. De hadde I fjor 260 skadetilfeller på bunader som kostet dem over 3 millioner kroner.
3: I utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden, og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille, eller for mye softis, eller betasuppe nedover hele kjolelivet, og så videre.
1: Og så skal det handle om denne VM-klassikeren. Ja, for nå har det kommet en helt ny versjon av Bønna fra Nord til fotball-VM I sommer. Det bandet Razor, gjengen som kanskje best kjent fra Dum Dum Boys, som ga ut denne første gang før VM I 1998. Men de har altså gjort litt endringer her og der, forteller bassist Aslak Dørum.
4: Det bare gjort noen sånne små justeringer som klær 2026 som hånd I hanske.
1: Ja, for Rekdal og Solskjær har blitt byttet ut med Nusa og Haaland, I tillegg til et lite stikk til landslagstrener Ståle Solbakken.
4: Ikke skjult at han har en måne. Han har faktisk, så vidt jeg kan se, en fullmåne, så det.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
5: Ja, du klar for å sette meg?
6: Oh my god, vi skal få fredag med Frankie.
5: Kan skal du?
6: Tusen takk, Karl Kong. Nei, det bra for sekunder, jeg sa det. Vi skal ikke på flaska.
5: Vi skal på flaska?
6: Vi skal på

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Fredag med Frankie og Mo.
2: P3.

0: ikke fra albumet, men fra Drake sin karriere generelt. Mottok med Nokia, mens jeg tok med Kirko Loko. Og før vi går videre, skal jeg bare ta og sette dem på.
1: Kjør på!
0: Da kjører vi på med låt nummer 1.

0: Våres to låter vi har valgt i denne fredslokkonkurransen mottok Nokia, mens jeg tok Kirko Loko. Og det her er siste sjanse på å stemme før vi går videre med å si hvem som vant. Yes, du har det riktig. Nøyaktig kvart over, kvart på 15.45.
1: Feldig start.
0: Kvart på fire. Så er konkurransen offisielt over. Så du har fra nå, og imens musikken går, til å bestemme hvordan låt du mener best. Da gjør du å gå inn på appen NRK Radio og stemme på den låta du mener er best. Er det Nokia som hun valgte, eller er det Kirko Loko av meg?

0: Og det var med låta Final Song. Og Agre er straks tilbake med mer gøy og moro. Først må vi gi litt lyd til selveste NRK Nyheter.
1: Ja, og vi starter i Oslo. Nødetatene er på Mosseveien i Oslo, der det har vært en trafikkulykke med flere involverte kjøretøy, det skriver politiet. Ulykken ser alvorlig ut, og veien er stengt i begge retninger. Alle som skal passere Nordstrand på E18 vil derfor ikke komme forbi på grunn av ulykken. Politiet opplyser til NRK at det er snakk om en personbil og en buss, og at tre personer skal være alvorlig skadet. I dag starter russetiden etter at regjeringen endret på reglene og utsatte feiringen. Så veldig snart så skal gatene fylles med røde og blå dresser og småbrisende ungdommer. Politioverbetjent Mats Holmern sier han håper russen får kost seg masse.
2: Åh, det er vårens svakeste eventyr, også for oss i politiet, så det gleder vi oss til.
1: Ja, men det lønner fortsatt å holde seg innenfor loven.
2: Så hvis du ser rein glommeboksmessig, så er det jo klart ting som ikke hører på politiet når det blir snakket til, ikke etterkommer pålegg, urinering på offentlig sted kan være dyrt. Vi snakker liksom 10 000 kroners klassen på ordensforstyrrelse støy, liksom.
1: Minst 60 personer er døde etter å ha blitt smittet av Ebola i Kongo, det melder NTB. Totalt skal omkring 250 personer være smittet av den alvorlige blødersykdommen. Helsemyndighetene i regionen blir kalt inn til hastemøte for å få kontroll på utbruddet. Frykten er at viruset skal spre seg på grunn av befolkningsforflytning, voldelig uro og mangel på kontaktsporing. Ebola er et sjeldent virus som spres via kroppsvæske, men det er svært dødelig. Michael Carrick har nå fått tilbud om å være Manchester Uniteds hovedtrener permanent. Det melder flere internasjonale sportsaviser fredag. Carrick tok over som midlertidig trener etter at Ruben Amorim fikk sparken i januar. Etter at han tok over har Manchester-laget prestert svært godt og blant annet sikret Champions League-spill neste sesong. Carrick har nå fått tilbud om en 2-årskontrakt som trener ifølge avisa The Athletic. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Ok, Rasmus, for de som ikke vet helt hva dette betyr i fotballterms,
1: ja.
3: hva vil det si at han har fått dette tilbudet?
1: Nei, det betyr jo at han egentlig tok over som en sånn midlertidig løsning for å liksom få ting på stell etter at han forrige fikk sparken, men så har han gjort sakene sine så godt som midlertidig trener at nå har han fått tilbud om å ta over en lengre periode, da.
3: Ok, men for fans, da, er dette positivt eller negativt?
1: Ja, jeg tror jo det er positivt. Okay. Det tenker jeg, altså. Fordi de har jo prestert veldig bra etter at han tok over, så det må jo en del være fornøyd med, tenker jeg.
3: Ja, men shout out da, det er tusen takk for nyheter.
1: Du, selvfølgelig.
3: Ha en fin fredag videre.
1: I like måte.
3: Og der har klokka blitt 4:02. Absolutt fredag. Ja, da det stemmer akkurat det du hører på navnet. Ja, det vet du kanskje allerede. Ager, jeg skal henge her med deg de neste 3 timene. Akkurat nå starter vi med den nyeste. Cacharón, det her er Stig Brenner. Galopp.

Og ja, da stemmer, det er faktisk helg her på P3. Absolutt fredag akkurat det du hører på. Jeg håper du har en fin helg. Du kan sjekke inn I appen NRK Radio. Hva det dine planer for helga her? Jeg vil selvfølgelig høre 17. mai. Hvor det du skal befinne deg? Det I storbyen? Du hjemme? Larvik? Snakker vi Tromsø? Kanskje du oppe I Alta? Jeg vet ikke. Jeg vil at du skal sjekke inn. Hvor du skal tilbringe denne helga her, 17. mai-helga? Og hva dine planer Alt fra frokost til kanskje en spesial kinovisning. Whatever it is. Vil at du skal sende meg en liten melding I appen NRK Radio. Ellers håper jeg at du har en fin fredag. For vi skal I hvert fall henge de neste tre timene. Og da det greit å bli god og varm I trøya. Send meg en melding. En ønskelåt funker også massevis her, altså. Jeg må I hvert fall starte med å si at jeg har hatt en fantastisk fredag I dag. Våkna opp tidsnok. Fikk gjort litt ærender før jeg kom på jobb. Altså, det ikke ofte. Jeg hadde gitt meg selv en applaus hvis jeg hadde en applaus-jingle, så hadde jeg gitt meg selv den. Men altså, jeg må bare si, det en så deilig følelse å være her I dag. Og ikke nok med at jeg fikk gjøre litt ting før jeg kom på jobb, men jeg fikk også til og med en liten... Jeg gikk meg turen til brusautomaten. Kom meg dit. Skulle kjøpe en Powerade, betale for den, og I det jeg betaler, så slipper maskinen altså ut to hele Powerades. Ja, jeg fikk faktisk to Powerades og betalt for en. Nå jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre med den andre. Kanskje jeg skal gi den bort? Kanskje jeg skal gi den til noen andre? Jeg vet ikke. Det I hvert fall en god start på min fredag. Jeg har fått to Powerades ut av en brusautomat. Det ikke ofte det skjer, men vet du hva? Det et tegn. For at det kan bli kanskje en av de beste helgene. Og det ikke så rart, altså, for det jo 17. mai-helga. Jeg vil at du skal sjekke inn. Fortell meg hva du skal gjøre. Hvor det du skal befinne deg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Carpe for life, selvfølgelig, av Carpe fikk du her i Absolutt fredag, i det klokka har blitt 17 minutter over 4, og jeg har spurt deg hvilken låter er det du har lyst til å høre på, hva er det du finner på, hva er det du driver å tusle med akkurat nå? Jeg har fått en melding fra Alex Pallex inne i appen NRK Radio, skriver: hei, ja, Aksel på 10 år og er på vei til tennisturnering, vil gjerne høre på Forever Always av Odara, som hadde vært en super start. En riktig god helg. Hilsen, Aksel. Og vet du hva, Aksel, når du spør så godt, så må jeg faktisk gi deg ønskelåta di.
2: Perfect!
1: For det er en ganske perfect låt, Forever Always, av Odara. I hvert fall når du er på vei til tennisturnering. Det er gøy. Jeg håper du rekker hjem igjen før 17. mai skjer, da. Det tror jeg du gjør.

0: Creed High.
1: Synger Cameron Whitcomb her på Petra ID. Klokka har blitt hele 23 minutter over 4, altså. Og en av de kuleste dagene, en av mine favorittdager her I verden, annet enn min bursdag, rett rundt hjørnet, nemlig 17. mai. Og da tenkte jeg, vet du hva? La meg spørre Petre-folket hva deres favoritt 17. mai-dessert Så inne I appen NRK Radio akkurat nå har vi fått opp noen kjempere. Rett og slett, hvilken dessert som skal få lov til å stikke av med 17. mai-favoritten? Da har du noen alternativer. Jeg har tatt klassikerne. Pavlova må jo selvfølgelig være med der på førsteplassen. Du en fan av Pavlova, vil at du skal gå inn I appen NRK Radio og stemme på den akkurat nå. Eller hvis du en litt mer sjokoladekakeperson, ja, da vil jeg at du skal gå inn og stemme på det. Vi har også alternativer som geléglass. Hvis ikke du vet hva det så det rett og slett gelé I en glass. Det ikke så mye vanskeligere enn det. Eller du kanskje en kransekakeperson? Uansett hva du vil jeg at du skal gå inn I appen NRK Radio akkurat nå og stemme. Perfect. Og hvis du har noen andre likings, hvis du har noen andre desserter på 17. mai som du fan av, da har du også muligheten til å stemme på andre. Men da må du rett og slett sende inn en liten melding og forklare meg hvilken dessert det du fan av. Inn I appen NRK Radio akkurat nå og stem på hvilken 17. mai-dessert tar kaka for din del. Mens vi tar turen til Whammy Boy. Det her Baby Girl. Og husk, hvis du stemmer, så har du faktisk muligheten til å vinne litt Peter-merch. Og det kan jeg love deg at du ikke har lyst til å gå glipp av på denne fredagen.

0: Kid Laroi sammen med Justin Bieber som synger den låta der. Og vi har jo hatt en liten avstemning gående inn I appen NRK Radio og har spurt deg som hører på hvilken 17. mai dessert det som folkefavoritten. Der har du hatt alternativene for pavlova, eller det sjokoladekake, eller geléglass, eller kanskje du står på stortromma og går for kransekaken. I hvert fall du som hører på, som har fått lov til å være inne og stemme, og så fikk du også muligheten til andre, og da skulle du sende meg en melding. Skulle jeg rett og slett velge en vinner for litt P3-merch? Og det passer jo seg fint for at det fredag, det 17. mai, det skal handle om gavi, det skal handle om fine desserter. Jeg kan jo si så mye som at på avstemningen så det faktisk ingen ringere enn Pavlovan som har stukket av med 50% av stemmene, men vinneren ikke en som har stemt på Pavlova. For jeg fikk en melding av Christian, hvor han skriver «Ingenting slår ostekaka til kona på 17. mai». Og da må vi rett og slett si at det en
1: perfect
0: svar, altså, for det var akkurat den type koselige meldinger jeg lette etter. Så det faktisk Christian som får lov til å stikke av med rett og slett Peter Merchant for denne sendingen her. Christian, gjerne send meg adressen din og ditt fulle navn, så kan vi få sendt ut litt god gammeldags merch. Og god musikk blir det også. Akkurat nå tar vi turen til Wise Nature. Lonesome Disco heter låta.

Weekend, Can't Feel My Face. Her på P3. Hvor klokka begynner å nærme seg... Holdt på å si 7, det gjør det ikke. Klokka begynner å nærme seg 5 med stormskritt her på kanalen. Hvor jeg har fått en liten melding fra Chris. Hvor han skriver, please, kan du være snill gi oss bausa med Addicted to Your Love? Altså, det må pumpes opp før dugnad i bordetsdaget. Så skriver han i parentes. Hvem F legger en dugnad på en fredag? Og ikke bare en fredag, fredagen før 17. mai. Det virkelig what the hell, altså. Men vet du hva? Chris, ønsker at det skal du få. Jeg håper virkelig at du klarer å bli pumpet opp til å ta denne dugnaden og, holdt på å si... gjennomføre den som aldri før. I hvert fall, det er dårlig gjort å legge dugnad redd før 17. mai, altså, det kan jeg si. Men, da håper jeg deg, ønsker jeg masse lykke til. Du skal få låta det her.

0: bausa sin addicted to your love ønsker seg en av Chris som har dessverre dårlig bordsdag altså lagt
1: og der ble klokka fem her på Absolutt fredag og ja, da stemmer den beste fredagsmusikken følelsen, vibes at du kan forvente deg mot deg de neste to timene god musikk også vi starter med Jungle, det her Back on 74

0: heter det. Og du hører på
1: Helgen har landet på P3. Dette Absolutt fredag. Absolutt fredag. Oh, med Ager.
0: Ja, da det stemmer. En riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Vi skal henge sammen de neste to timene. God musikk og god stemning skal det bli. Vi skal snakke om alt ifra at det siste dagen du har noen frister på å ordne deg ting. Det jo tross alt 17. mai helga. Olivia Dean skal fylle Unity Arena om mindre enn 24 timer. Vi har en film av meldelsene på vei mot deg, og selvfølgelig skal det bli noen gode ønskelåter fra deg som hører på. Men før vi hopper inn i alt det gode, så må jeg bare si at en riktig god fredag 15. mai til hvor enn du hører på fra, om det oppe i bygda i Alta, eller om det ned i hovedstaden i Oslo. Jeg vil gjerne at du skal sjekke inn i app

tror du ikke at den, jeg bare fikk en følelse av at sånn, i dag så kan det hende at denne brusmaskinen glipper litt opp og gir meg to Powerade. Og det var jaggu meg det som skjedde. Fikk to brusflasker i stedet for bare en. Og vet du, det må jeg si en god start på denne helgen her. Jeg håper du har en like bra en. Litt av turen til kamelen, det her.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. VM.
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: For dette føler starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at den kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

helt ennå, så er det faktisk på tide at du gjør det allerede nå. Ja, jeg vet det to dager til, men en smell jeg gikk på I fjor var at jeg dro ikke frem dressen min før selve 17. mai-dagen. Og da tror du ikke at dressbuksa mi passer ikke, og jeg finner ikke mitt slips. Så da ble det 17. mai morgen klokka 6 på morgenen, må jeg løpe rundt, ringe kompiser og be folk kanskje, hei, har du en slips som bla bla bla, eller har du en bukse som I den størrelsen? Vær så snill for din egen del, ta oss og dra opp den dressen, den bunaden, bunadskjorta, og bare sjekk, bare dobbeltsjekk alt nå allerede to dager før, at alt på stell. Hvis det ikke det, så rekker du å fikse noen greier I løpet av enten I dag, I kveld, eller lørdagen. Du har en hel dag på lørdag. Så derfor tenker jeg en vennlig påminnelse. Dette siste dagen du kan ordne dette. Ta, så dra opp 17. mai-klærne dine, og bare sjekk en gang. Alt på plass? Det det? Akkurat nå må Lisanne nå ha stress.

0: Dagny som synger Knowing You her på P3. Og det en ganske hektisk helg I vente. Folk har startet allerede nå med å finne frem bunader og kjoler og dress og alt som skal ordnes. Noen folk skal på konsert I morgen på Unity Arena, hvor Olivia Dean skal trå på scenen. Og selvfølgelig har vi den store dagen 17. mai på søndag, som folk rett og slett I full kaos for. Men hvis det har seg sånn at du finner litt tid mellom slaga der, har lyst til å se en film, da har jeg en god anbefaling til deg. For 20 år etter den motekomedien The Devil Wears Prada ble en stor suksess og kom ut, så kommer det altså nå en oppfølger, eller den har jo kommet for et par uker siden, og vet du hva? Den heter rett og slett The Devil Wears Prada 2. Ikke så veldig kreativt navn, men vet du hva? Et navn for det. Og har fremdeles Meryl Streep og Anne Hathaway som de viktigste hovedrollene. Birger fra Filmpolitiet har sett den, og det her det han tenker.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Hello.
3: Well, look what TJ Maxx dragged in.
2: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
4: I'm Andy Sachs. Andrea...
3: She was one of the Emilys.
2: One of the what?
5: The Devil Wears Prada 2 føles ikke like skarp og relevant som den 20 år gamle originalfilmen. Her det først og fremst gjensynet som har den største appellen. Om det ikke nødvendigvis gnistrer av resultatet, det her hyggelig underholdning som har sine charmerende øyeblikk.
2: Am I having a hallucination?
4: Hi, Emily.
2: You also know her?
4: We were at runway at the same time, Miranda.
2: Really? Where was I?
5: I denne filmen gjenforenes Andy, spilt av Anne Hathaway, med redaktøren Miranda, spilt av Meryl Streep, I motemagasinet Runway I New York. Store omveltninger setter hele Runway-redaksjons fremtid I fare, og det brygger opp til et oppgjør under deres årlige moteshow I Milano.
4: I'm going to make something of this job.
2: You could write a book.
4: The definitive Miranda Priestly expose.
5: The Devil Wears Prada 2 har mye av den samme smittende energien og det samme positive uttrykket som den første filmen, men også den overfladiske omgangen med figurens konflikter og utfordringer. Det her en behagelig lettvekterkomedie som fremstår som et pent og pynterlig skulderputetrekk.
4: I am the new features editor at Runway.
2: No, you are not.
4: Yeah,
2: we are all so thrilled.
1: Terningkast 4.
0: Ikke dumt hvis du har lyst til å se på noe lett denne helga her, som du kan bare ha på mellom slagene, kanskje mens du gjør klar retten din til frokosten, 17. mai-frokosten. Ja, da kan du slenge på den, altså. Det var Birger Vestmo som anmeldte The Devil Wears Prada 2, og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.

Ja da, vi skal ta det tilbake til året 2012, for da kom nemlig det engelske indie rock bandet Arctic Monkeys ut med en låt som virkelig har forandret mitt liv. Nemlig Are You Mine. Jeg føler hver gang jeg går gjennom en kjærlighetsepisode av noe som helst slag, så det denne låta her som har meg hånd I hånd. Og en liten fun fact om den låta her, den kom faktisk ut på vinyl som en single, eller en liten vinyl, sånn 7-inch vinyl, og det synes jeg faktisk alltid kult når artister og band gir ut en låt på vinyl. Låta kom altså ut I 2012 og har vært med I altså hele fire videospill, og ikke bare musikkvideospill, så det sier litt om impacten til den låta her. Vi kjører på Are You Mine? Det her Arctic.

While jeg ser på Jordal, baggy quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg trøtt på bitches. Jeg sender kisses til min kjære missus. Til laks på sandaler, jeg sånn holy Jesus. For jeg sånn,

Martin Hvem vet her på P3. I det klokka har blitt ett minutt over seks. Absolutt fredag. Hvis vi skal være mer nøyaktig, så det faktisk ett minutt og 36 sekunder over seks. Men god musikk blir det uansett. Vi starter med Julie Bergan og Siv. Kiss somebody.

den store 17. mai nå. Jeg lurer rett og slett på, hva det du, hvilken preparations det du har gjort I dag for å gjøre deg klar til den store dagen? Jeg har fått noen meldinger allerede. Vi har Lise som sjekker inn og skriver at paien lagd til 17. mai, eller paien I hvert fall planlagt å bli lagd til 17. mai, prikk, prikk, prikk. Vi får se hvordan det faktisk går. Og vi har også fått en David som sjekker og skriver: takk for at du minnte meg på å sjekke dressen. Gikk på samme smell I fjor, prikk, prikk, prikk. Og da, mye prikk, prikk, prikk her, merker jeg. Og hvilken smell han snakker om, det at jeg fortalte for ikke så lenge siden om at jeg gikk på en smell.

17. mai-morgenen da. Det jo, man skjønner at man lever litt, men det best å unngå det. Så en vennlig påminnelse til deg også. Hvis ikke du har sjekket bunaden din, eller kjolen din, eller dressen din, for den saks skyld, så er det bare å gjøre det allerede nå i dag, så slipper du å gå på den smellen søndag klokka 6 på morgenen. God musikk blir det her på P3. Akkurat nå starter vi med regalen.

0: Rådet hver lørdag fra 9 til 12.
1: Hva et godt råd? Ordboka sier «Et godt råd veiledning som gir deg mulighet til å finne egne svar framfor å fortelle deg hva du skal gjøre. Men i lørdagsrådet så forteller vi deg akkurat hva vi synes du skal gjøre. Og har du et problem, send det inn til oss lr-nrk.no.
0: Lørdagsrådet hver lørdag fra 9 til 12. P3.

tjuvjakt og Fanny og Våne som synger tusen spenn her på PT. Akkurat nå tar vi turen til Summer med låta Homebreaker. Norges aktuell, for han skal jo spille på Øya om bare et par måneder starten av august. Skal du på Øya-festivalen?

året I dag? Hvilken throwback det vi skal gå for? Og hvis du tenker, Agum, jeg vil ikke ha noe fra 2015 eller 2016, da kan du sende meg en låt som faktisk eldre enn det. Det faktisk helt opp til deg. Inn I appen NRK Radio og send meg en melding ASAP. For du har cirka to låter på deg. Akkurat nå tar vi turen til Dua Lipa sin Houdini. Ganske snart så får du Issa sin låt dedikert til Dirty Dior. TMSS igjen.

Og vi skal ta det tilbake til året 2015. Å, herregud, jeg holdt på å si 11, men det jo godt. Det jo faktisk 11 år siden. Det helt sjukt å kunne si det. Få til en god melding her. Elias har lyst til å høre litt Drake og skriver prikk, prikk, prikk. Det mulig med litt Hotline Bling, eller? Det jo en god throwback. Det 11 år, jeg regner det som en throwback. Og jeg må også si, Elias, jeg ser at du har sendt inn en melding før og skriver Drake over Kendrick. Det en syk melding å komme med. Men vet du hva? Akkurat på denne fredagen her, siden det så fint vær, så skal jeg både gi deg låta di og bare si meg enig. Selv om jeg egentlig ganske uenig, Kendrick bedre. Jeg sier meg enig med din melding. Drake over Kendrick, i hvert fall akkurat nå, når det snakk om Hotline Bling. You used to call me on my You used to

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang I uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio. Mm.

0: NRK Radio.
1: Og i det klokka begynner å nærme seg 20 med stormskudd, så har jeg fått en liten melding fra Emilie, skriver at hun gleder seg til 17. mai, men før det så er det to jobbdager, altså det antar jeg at du mener i dag og lørdag. Det en og halv jobbdag, to jobbdager, møte opp, det skal gå greit. Hun ønsker seg en låt av Pink, som heter Cover Me in Sunshine, for det det hun håper på 17. mai, at det blir sol. Og vet du, Emilie, jeg håper litt av det samme. Kan se for meg at det blir min prediction her da. 15 grader, sol med litt regn. Det det jeg tenker. Det totalt ikke jeg som har googlet det rett før vi gikk på nå. Ønsker at de skal du få nå her, Emilie. Jeg håper at de siste to vaktene går ganske så smidig før du får en fin 17. mai.

det ser man nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: måneds urørt er Karbon.
1: Hei, vi Karbon, og vi måneds urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette Fight for Club. Fight for Club.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.